0: Para que kaj tvoje bud norma. Dips branch je objena komanda.
1: Cidr zil sad spil ti vodi mat. Nakve ne nakve manis doma pat.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigzni.

0: SVH. SVH. Radio SVH. LV.
1: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mahloņos,

zinos, tu esi skaista. Un tik nopietni tas skan, kad tu smējies savus smieklus ausī man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

ko jūs, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos, varbūt viņi vienu dienu paciestos, un tad divi vien mēs brauktu zaļumos. Es visu dienu ar tevi zālē vaļātos, tu esi skaista visos niekos sīkumos.

visos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos, tu atkal saugsi mani vārdu.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: Rádia SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Tja, da pričas radio SVHLP. Un BB brokasts kā ierasts, vai ne?
1: Nu, varbūt kādam tas ir jaunums, iedomājies. Cilvēki, kas pirmo reizi, nu, mūs uzgriež. Nu, nav bijusi tāda iesēna, nav dzirdējušana. Jā. No tēva mātes, vai ne, nav braukuši mašīnā kopā ar Opi, vai ne, kurš klausās.
0: Vai ar ministru.
1: 2001. Gadā, teiksim, klausījās un tur tam pirmo reizi tad uzgriež. Es pat nezinu, kā jūs tā sagatavot. Kā jūs sagatavot tam, kas notiks turpmāk. Ne, nu nekas varbūt. Ar tāds nenotiks varbūt. Arī gabals jums nenokritīs.
0: Nu, pilnīgi noteikti.
1: Varbūt arī, nu, nebūs tā, ka zeme atvērsies.
0: Jā.
1: Un arī, nu, nekāda debes man arī no gaisa nekritīs. Nu, bet parasti tāds vīriešu raidījums vairāk tā kā no rīta.
0: Jā.
1: Jā, paraujot līdz arī kādu garmatai no, nu, jā.
0: Nu,
1: aizmugurē uz, nu, uz aizmugurējā tā sēdamā.
0: Jā.
1: Un tad, ja viņi nokritīs, te jūs varēsiet izlasīt uz mūsu muguru Sanita, Santa, Sanda, Sanija, Sandija šodien.
0: Jā.
1: Nu, vārdien, 14. septembris ir ar dziļu vēstījumu.
0: Jā, jā, bet
1: kas, bet
0: ne, arī tas muzikālais noformējums būs tāds.
1: Nē, muzikālais
0: noformējums viņš būs neitrāls, viņš tāds normāls. Viņš
1: būs tieši tāds, jo, tāds kā bija visu laiku.
0: Jā, jā. Bet tā kā es šorīt
1: atkal pa priekšādu.
0: Nē, es
1: Dievs.
0: Es atradīšu, kas tā ir pa stacijas, neteikšu, kas tas pa vilni. Nu, tur ir kaut kāds, nu, ja ir kristīgais rādio, tad tas bija tāds, nu,
1: Lucifer. Lucifer FM.
0: Lucifer FM, man liekas. Nu, tā kā, nu, tā kā tāds konceptuālais dubsteps ar tādām šausmām iekšā, zin tāds.
1: Nu, bet nu, tā kā, stācija tāda komerciāla, tāda pazīstā. Nu,
0: viņa bija FM Vilnī, viņa bija, jā.
1: Ā, nu, tas jā.
0: Nu, es slēdzu, zin kā tā, vienu, otru tur.
1: Nu, to tu māki.
0: Jā, jā, jā, es vienkārši interesi pēc paklausos, kas vēl citur notiek, jā. Tā kā, nu, man bija reāli bail, nu, un tas man notika no vanš, no akmens tilta, nu, jā. No pāļa, kamēr tie atbrauc līdz šeienē. Viņš visu laiku bija tāds. Mm-hmm. Es gaidīju, kad viņi teiks, ka jūs klausāties.
1: Nē, kad viņš teiks, ka ir, nu, kad ir tas apokalipsis jātnieks ir klāt.
0: Jā, jā, jā, jā, nu, jā, jā, nu kaut kā tā tur vajadzēja būt pa vidu. Labs.
1: Es gan esmu vien igauni nobrauc no Salkrastiem līdz pat vanšu tiltām kaut kā sanāca. Nē, igauni, nē, nu ar mašīnu. Igauni numurs. Igauni numurs. Igauni numurs brauc pa priekšu un es domāju, kur šis tā brauc.
0: Brauc pakaļ.
1: Šis brauc vai es brauc pakaļ. Un viņš, es brauc, kur viņu veis ved, es domāju tā. Un tad tāds.
0: Līdz kuriem te viņš atrāva?
1: Nu, nē, nu līdz vanšu tiltam, tad es atrāvos un pagriezos te. Tur man tāda mazā taciņa, kur es brauc gar, nu, Māru Ozoliņu jauno māju, kur viņam tur bija tur tā viena mieriela, ne, bet klusā, ne, bet kaut kāda tur bija tāda, kur suns rejot, kad es braucot garām, tā viņš teica. Un tad es tur tā norāvu nos no tā vanšu tilta, tur pirms arhīvu, tur ir tā mazā tā dieliņa. Nebrauc līdz slokas tur pagriezienam, tur luksu forsta.
0: Bet tā jau viņš ir ritīgi, tā viņš ir ritīgi.
1: Un tā viņš, jā, es domāju, kur Igauns tešās no rīta, iedomās, nakts melnumā, cikos viņš ir izbraucis no savas Taļiņu, Jāpjārnu. Viņš ir diezgan ātri un tad, agri, un tad viņš brauc. Nu, Igauni numurs, varbūt tas tikpat labi varēja būt kaut kāds vietējais hercogs.
0: Nu, vieta tā bija tikpat labi, tas varēja būt kaut kāds, zinu.
1: Kalps trīzāk, cik kādu tas šo viens, neviens rodmantnieks necelsies. Tad droši vien brauc pakaļ kaut kam uz lidostu, varbūt viņš brauc. Jā, es domāju, droši vien reiz, nu, beidz, no Tallinas reize nav. Viņš atrauj un droši vien uz mūsējo, uz to, kur viņam vajag Rodes salu vai Korfu.
0: Bet tu zini, Andri, tu piemini Igauniju. Es, piemēram, biju nedēļas nogal, sestdien es biju iebraucis Igaunijā. Nu, labi, es nebiju baigi tālu iebraucis.
1: Iklājā.
0: Nē, es biju kā 3 km iebraucis iekšā, jeb 2 tur sanāk. Nu, no Ape tur iekšā.
1: No
0: Ape, un aiz Apes kilometrs ir uzreiz jau robeža. Robeža, tur nekāda posteņa jau tur nav, tur vienkārši tik kāds lampiņas un kas salikts. Ka tu, un tad tur tālāk līdz tam, nu, tur Melis, tur, nu, tā viņi sauc to saimnieku māju, vai ne? Tad tur bija viens tāds pasāciens un tad tā. Nu, velosipēdistiem bija pasākums, sezonas noslēguma tā. Nu, tie, kas brauc, nu, tie seriāli, kas brauc pa mežiem un tā, nu, tad...
1: Atdziedāšana.
0: Nu, tur bija jābalbošanas ceremonija, ballīt, nu tā. Bet tie pie estīpoju puikām bija, jā, uz brīdi.
1: Nu, labi, tad, nu, redzēt, tā tas mums notiek. Lietuvieši nepieminējām ne ar vienu vārdu, bet, nu, viņi jau paši te mums te ir.
0: Nu, viņi paši tiek galā.
1: Viņiem un jau veikals, viskaut.
0: Protams.
1: Gan jau šeit jau tiks galā, viņiem izķepurvāsies.
0: Tieši tā. Labrīt. Ķeprojieties, ja?
1: Jā, nu nepazūdiet.
0: Jā?
1: Jā, nu nepazūdiet.
0: Jā.

0: SRH Elbe.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv. We'll be right back.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Pasaules mūzikas festivāls sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
7: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līziņa saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: Hmm.

0: Johaidī uzmanības skatās.
1: Tā.
2: Nu nekā, nu kā, nu nekā. Nu,
1: ja, tā.
2: Tas pilnīgi viss. Ap tā, nu jā, ap tā.
1: Tā,
2: ap tā.
1: Tā, ap tā.
2: O, nu, ja, nu lūk, atkal mūsu kolosālais sadarbības projekts atkal ir atvērts arī šajā nedēļā.
1: Openā.
2: Tātad sacīves pakalpojumu trests vaļā.
1: Kopā ar PTA. PTA, jā.
2: Tas jau labi, jā. Ko tev viņiem darīt?
1: Ko? Kas jādara?
2: Jā.
1: Nu, tā tad mums ir, es tā pateikšu, mums ir mikroviļu krāsas.
2: Tas jā, mums kas ir, mums ir, to
1: mums
2: mēs
1: ir
2: zinām.
1: Fēn, mums ir kolosāls fēns, kur mēs kādā šajā nedēļā iedosim, ja? Tātad mums ir mikroviļu krāsas, kolosāla, Heiner. Un lai maz neliekās, matu veidotājs Heiners Hub R 12 DC BL 2. Nu, tas arī varbūt nav tik svarīgi, vai ne? Tur ir ar joniem apstrādās jūsu matus. Nu, un PTA vēl piedāvāta, protams, ka daudz un dažādas atlaides un akcijas, pērkot candy produkciju, mikroviņu krāsnes dāvanā, ja HR leduskapi, tad dāvanā vīnziņu komplekts, protams, arī dāvanas pērkot AEG un Electrolux lietas, nu, sadzīves tehniku. Septembris, oktobris, novembris, PTA ir arī loterijas mēneši, vai ne, tad čeki piedalās loterijā, balvās 100 mikroviņu prasas. Par to visu varētu uzzināt ne tikai uz vietas Dambielā 3A, bet arī pta.lv. Video ar to, kur mēs izrādam, varēt skatīt Radio SVK LV lapā. Tev varēs vaļā?
2: Man jau te savējā paskatījos un nevajag, ka man tur verās vai nevarās. Es jau šorīt redzēju, nu mēs tur ņemamies, jā, bet nu...
1: Nu, kā,
2: varās,
1: nu,
2: ja man rādīja, tad droši vien varās, nu, manā slējā bija.
1: Ja mēs piedāvājam jums vienreiz pa visām reizēm to fēnu, vai ne? Nu, tad lūdzu.
2: Ko, paldies?
1: Nē, tas skaidrs, bet, nu, fēnu, ko fēnu dara? Nu, matus ieveido.
2: Nu, jā.
1: Nu, tad lūdzu, jūsu glītās frizūras, nu, ja?
2: Labi, bildes. Liekas, jūsu vai citu kādu varbūt...
1: Nu jā, sarat, mēs jau redzinām, ka tas ir jūs.
2: Viņam tos trīs matus kaut kā sapūst un savondulierēt.
1: Nu tieši tā.
2: Jā, ilgviņi kaut kādi tur jāizpūš vēl. Vai, nu, mati jau aug visur, jūs jau varat daudz vietu. Jūs jau varat ļoti labi arī pastrādāt pa intīmu zonu.
1: Vai pa padusīt.
2: Jā.
1: Vai to guļš.
2: Nu kā tad?
1: Nu. Jā, tad nu...
2: Ja nav kauns, mati. Šodien mati.
1: Kauna mati.
2: Nu, tā viņi saucās, jā. Bet ja tur pašu kaudu nevelk ārā un nerāda, tad tos matus, kur mēdz būt ļoti kupli, tos jau jūs var kaut kā tur uzfenot vai sasildīt.
1: Sapēnot savu kaunu, jā.
2: Kā ne?
1: Nu, vienīgais jābūt baigi uzmanīgiem, ka tas kauns tur...
2: Abdeks
1: piesvils. Neustinās virsū.
2: Viņš var tur piesvilt, bet tam vajag sāli uzreiz. Es reku dezināju šķiltavu sveci, un kaut kā šķiltavu pierāvu klāt. Un atcerējos momentāli sekundes laikā, atcerējos seno metodu, jābāži sāls virsū, cukurs nesajotie. Un sāli. Tu zini, nav ne čūlī, ne kas. Un tā diezgan pamatīgi sasilināja, likās, nu būs Nu būs tā, ka briesas uz īkšķi tieši, ne, labi. Visādi, tā šķiltavas nedara, tām dedzināt, es aizgāju nopirku tādā to garo pīci, ko tās ir labas.
1: Tās. Ā, nu tāds pagarinātais.
2: Jā, no to labi.
1: Viņš tikai tā, nav ilgi, viņš ir diezgan ātri.
2: Nu, bet cik tev svecs ir piededzināt? Nu, vienreiz svecs, otrreiz, nu, pīpētājiem jā, tam jau labi, viņš ir tās 20 cigaretes dienā, vai ne, divas paciņas citreiz, nu kādi.
1: Nu, tā, jau tā, viņam, pīpējās,
2: tā jau, tad jau gan, jā. Bet sveci, nu cik reiz, 20 reizes dienā, tā kā tu sveci nesu.
1: Nē, nu tas, kas, protams,
2: jā. Nu, cik, nu, 3-4 svecītes uzdedzina. Nu.
1: Pietiek. Nu jā, tātad...
2: Tātad sāli jābera virs.
1: Tātad beram sāli.
2: Kaugumam.
1: Kaugumam. Bet zini, ka varētu būt, ka šis matu veidotais konkrētais,
2: jā, ko mēs piedāvājam,
1: viņš tā kā to ar to kaunu, viņš tā kā, jo viņam, redz, viņam ir apaļš uzgalis, vai ne, un taisnojoša ķemme, ja, tā kā tas viss ir okay, un tad ir augstā, ir arī augstā gaisma plūsma un apstrāda ar joniem, saprot?
2: Oi, tur es nezinu, ar sāli netiks cauri. Ja tu te joni parau vaļāku.
1: Tas gan, jā.
2: Tad ir jots, jā.
1: Tieši tā.
2: Jāsmēr.
1: Nu, tad tas viss jūs skaidrs, jā. Ķertīklis, sejas grāmata, bet Radio SVH LV lapa, jā. Tur liekam iekšā savas lokainās bildes. Jā. Labrīt.

0: Nu kā tēva diena pagāja, Andri?
1: Nopeldējos viss. Jūs piešķirat tev vērību šai dienai?
0: Es ne, galīgi nemaz, vienkārši tā cilvēka.
1: Es šorīt uzzināju, kā esot bijusi. Jā.
0: Nē, nu man tā kā, nu meita man...
1: Satēvoja.
0: Meita, jā, apsveic.
1: Jā.
0: Bet pēc tam meita nolasīja ābols, un aiz dābols izspiest sulu.
1: Man būtu te nolasīt dzēju, un tas būtu labāk, kad nolas ābols, vai kolosāli. Nu,
0: nezinu, es tomēr...
1: Nē, un tu nolasīt dzēju.
0: Mugura nav loterijā vinnēta, tomēr tad labāk nevis dzēja, bet ābols. Ko aizved, zinas, uz sulu spied, ritīgs.
1: Jā. Nu, tad jau
0: ābols bumbies.
1: Nu, redzat, tu sūdējies, nu, viss normāli.
0: Nē, viss jau tu.
1: Jā. Nu, jā, šī tā bijis. Pagaidu, un kad te būs tas onkuļa diena, kaut kāda?
0: Jā, un tanti?
1: Tantiņa onkulīšu diena.
0: Tantiņa onkulīšu diena, tos varat salikt kopā.
1: Tos salikt kopā, protams, tagad arī tas tik viegli liekās kopā, pats par sevi saprotams, ka tā tam jābūt ir.
0: Tantiņa onkulīšu, jā.
1: Tāds gājiens kaut kāds, vai tāds kā praits, tāds tantiņa onkulīšu praits. Nu, lepnums tāds kā lepnums gājiens ir, dižāšanās, viss iziet ielās un kaut kā. Tas būtu labi, jo tos, kas pa sienām pa tuvāk tie, nu, tēvs, māte, tos jau jā, tos, no kuriem var viegli uzreikt, kurš var nosvaukt,
0: vai ne?
1: Tos tālākos, jā, pēc tam brālēnu diena kaut kādu māsīcu svētki,
0: tur
1: viss, trešās pakāpes švāģera nedēļa. Vai ne, kaut kāds
0: švāģerdiena,
1: tad ir vēl to, kas tur iet, tas...
0: Tur var katru nedēļu piemeklēt.
1: Droši vien, vedeklas, mīļās vedeklas, tad znota.
0: Sievas māc.
1: Znota otrdiena, znotrdiena.
0: Jā. Sieveni, nu, arī var svinēt. Nu, tas kā, jūkuši visā.
1: Tas ir vēl... Kaut kas tur vēl...
0: Tas cilvēku daudz.
1: Pamāšu.
0: Jā, patēva.
1: Pamāšu tev, pamāšu sev.
0: Jā.
1: Pamāšu svētki vēl ir. Nu, nē, tas skaidrs. Jā.
0: Tā vien būs.
1: Tā vien būs. Gads knap. Gads būs pa īsu beigās.
0: Un tad vienīgais tur vēl kas vēl, nu, vēl piesprūk klāt Jāņi.
1: Jā.
0: Kapu svētki viss cauri.
1: Mantinieku. Kaut kāds festivāls, sabrauc viss, kas cierē uz tavu naudu, vai ne, un īpašumu. To, ka tu viss tur jautri, jo tur tu jau ar klopi varētu būt.
0: Kaut kāda draugu diena ir tāda, ka draugu...
1: Nē, šitas ne.
0: Šitas ne.
1: Šodien draugs rītu vairs ne. Tur vajag tāds ciešāks saites.
0: Un tāds, no kuriem tu nevar tikt vaļā, viņš tev vienmēr tāds.
1: Jā. Nu, kā tad, jo alimenti jau ir svēta lieta. Skats, ka nevar tikt vaļā. Un tas...
0: Pareiz, jā.
1: Tā, jā.
0: Nu, šitas ir, jā.
1: To vajag kaut kādā likuma projektā dot kaut kādā...
0: Kultūra pamatkapitālā. Šitais, man liekas, iet uz labklājības ministriju. Nu, šitais.
1: Tas bija tas... Nu, jā.
0: Bija labi klājies.
1: Ļoti labi klājies. 3,2? 3,2?
0: Nē, 3,09. Tā bija pēdējā ziņa, ko es dzirdēju.
1: Tas nav... Tas nav švaki.
0: No,
1: tas ir cienījami.
0: Tas ir cienījami. Un kādu labu laiku tas ir tā cīnīts ar to.
1: Jā. Nu jā, labklājības ministrī varētu tagad...
0: Nu šito...
1: Tagad izlīst ārā no nepatīšanām, organizējot švāģeru svētkus.
0: Ropažos.
1: Pie tam tu... Tur ne.
0: Tu?
1: Nemaz.
0: Negrāma. Jā,
1: tieši. Zobu dod, gočpendel. Ko pa to teikt švāģeri?
0: Ko?
1: Un ko pa to teikt švāģeri viņiem tomēr?
0: Tie aizies pa klusto, pieliks vaigus, tas ir skaidrs. Tur pataisa estrādes.
1: Atkaldzers no kafīna, kafīna zīnēm. Kā diskotēka Anijānsa, kurā tur gadā. Daudz.
0: Nē. Tramvainiekos arī strēba no krūzītiem, tā kā nemetās.
1: Kāpēc to krūzi? Nē, viņi ir tielie.
0: Tā kā jā.
1: No otrs krūzi uzdara, jo tā šausīgi.
0: Uz kafi.
1: Katra zēra no divām krūzītēm.
0: Tieši tā. Nu, forši, nu redz, nu, redz cik labs ieteikums labklājums ministrijai. Kā
1: jā, jā, jā.
0: Kā tālāk rīkoties, kā tik tā no šīs kutelīgās situācijas.

0: Rádio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Čau, te Sabīne Berzina un šis ir Rādio SVHLV.

0: HD, pavisam esam aizmirsuši mūsu ikrīta rubriku Uzpoda dziedamā. Šis nav slikts. Lai es atnāks kolēģis, vai ne? Klausies, Andri, man liekas, Uzpoda dziedamais arī šis nav peļams, ja? Lai gan vairāk
1: jau tad tu tagad
0: uz šliktas aiz.
1: Kur tad tu tagad leks ar to kogu?
0: Nē, bet dzīvo brīvi, palaid.
1: Nē. Domā, šitas nē. Jābūt taču kaut kādai.
0: Konsekvencei kaut kādīgai, jā.
1: Nu, kur tu?
0: Nē, nāp, tad šito te nē, šito te mēs liekam nost, jā. Ko?
1: Tāpēc tu viņu vispār paņēmi.
0: Tas magoņas eikliņš ir ielīdzis.
1: Kā tu to iedomājies?
0: Labi, visi ņemam nost.
1: Pa sienām tur viss tur.
0: Nē, ņemam nost.
1: Brīvdabas muzejs.
0: ir cits piedāvājums, jā? Tātad Uzpoda dziedamās dziesmas. Šito nē, jā?
1: Nē, to nē.
0: Tiešām. Tu jaunu iespēju impulsiem.
1: Bet tu teksts labi, nu ko teksts? Nu teksts, nu to dzējiņu tu var palasīt.
0: Lai Sabīnu
1: uzaisu. No avīzes, no vecas liesmas vai zvaigznes.
0: Jāpasaka Sabīnei, lai viņi paņem nos to rasteli un nedzied lēnām. Tev nelaid vējā, tu tas labs valsts
1: iecināt.
0: Labi, mums ir cits piedāvājums Uzpot dziedamais, vai ne, Lūdzum.
1: Jau spiediens
0: jau. Spiediens ir, nu... Nu, šis ir kamēr vēl
1: riktējās,
0: ja?
1: Nē, tur ilgi riktēsies, tāpēc ka nekas jau nebeidzās.
0: Nu, jā. Nu.
2: Sene griežas lēn.
0: Jā.
1: Tajā brīdī.

Jā, nu ko atgādināsim, kad uzpot dziedamās, jūs varat atrast arī mūsu Radio SVH Spotify kanālā, jā, mums tur ir sava liste, jā, ne tikai pīca muzīka, bet ir arī tagad veidojās jauna brīnišķīga playlista uzpot dziedamās, jā. Nu un šorīt tad pievienojam šo te kolosālo kompozīciju. Lai labs rīts, jā, lab rīt. Nu, mums vēl bišķi mūzika, pa reklāmu pa vidam vai ne, un tad arī būs klāt pirmais ziņa izlaidums šajā rītā 14. septembrī.

tā kā trekenās čūskas, rokas palenas, sodūjiem liem, viņu mutas pilnās.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedera sieras, tomātes, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Aleksi.
5: Marta.
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
4: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Labrīt! Labrīt! Ja tu dzirdi mani, es esmu Gunti Sveiks. Un tu klausies BB Brokastis. Labu apetīti!

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus vietām līs stiprāk, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuss vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī iespējams īslaicīgs lietus dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

ir 7 no rīta, 14. septembrī ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Šodien labklājības ministrā amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministru amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts Uzulnieku izslēgt no partijas, ministru prezidents Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra amata un līdz turpmākajam lēmumam labklājības ministra amata pienākumus uzdeva pildīt zemkopības ministram Uldim Augulim. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt arī plašāku informāciju par notikušo. Valsts policija savukārt informē, ka Uzulnieks sestdien pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo valsts policija sākus kriminālu procesu. Notikušo komentējas arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvēris, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodāma tā ir, ja to veic valsts amatpersonas, ministri, deputāti vai tiesību aizsardzību iestāžu darbinieki. Tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu, jo neviens nestāv pāri likumam, un tas ir arī signāls visai sabiedrībai. Prezidents pateicās policijas darbiniekiem par to, ka apturēja dzērāju šoferi un iespējams novērs lielu nelaimi. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, lai gan 9. septembrī gaisa sakarsa līdz 27 grādiem kopš 10. septembra, diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem un meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri, jau no 20. Līdz 28. Augustam. Savukārt, piemēram, 2023. Gadā tika pārspēts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords, un tas iestājās tikai 4. Oktobrī. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā ap pulksten 1 ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmars, tikmēr Fokerots un Auziņš Rīgas lidostā ildos ap pulksten 1:10. Un noslēgumā vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzis premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, tā liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Sociāldemokrāta vadītais 4 kreiso partiju bloks izcīnījis 176 vietas, bet 4 labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie Zviedrijas demokrāti, 173. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jums uz kādu stāvu? Uz trešo un uz sānu.
2: Darbdienās no 6 līdz 10.
3: Rādio SVHLV BB Brokastis.
4: Melnā humora tops, ķeramies klāt un melnā humora tops. Šajā nedēļā mēs veidojam kopā ar Katrīnu Dīmantu.
5: Jā.
4: Un viņu zelta racējiem, jau zeltraģiem.
5: Zeltrači. Jā, tur būs koncertu jūra vesela, kaut vai sauc kā gribi 19. septembrī jau šodien Balošu kultūras namā, pēc tam 27. septembrī Gulbens novada kultūras centrā, un tad 2. oktobrī Liepāja Olimpiskā centra rožas zālē, un 10. oktobrī Krustpilī, 11. oktobrī Siguldas Devonā, 1. novembris Iecavas kultūras nams, un 7. novembris Mazsalacas kultūras centrs. Nu, lūk, tā tur būs koncerts sērija vesela. Nu, lūk, divas biļetes uz koncertu Iecavā. Mums ir.
4: Nu, jā.
5: Mēs Iecavu tagad pušējām.
4: Iecavu būs tā īstā vieta.
5: Jā, tas 1. novembris, ļoti labi. Nu, tad, bet, kad bija jau, bija pirms tēva dienas jau bija.
4: Bija.
5: Rītīgi tas pasākums. Ugunsdzēsējiem.
4: Jā, jo to mēs lūdzām arī Anatolijas uz piekdienu sagatavos informāciju par šo pasākumu un rezultātu un tā tālāk. Mēs viņam lūdzām.
5: Nu, viņš teica, ka lūgties, mēs jau lūdzam jau kuro gadu simtu, jau lūdzam labāk kā nepaliek.
4: Simtu lūdzam.
5: Kā labāk tā nepaliek. Jā, ceļš pirmdienās.
4: Nu, tā ir, jā.
5: Jā. Tā kā nezinu, vai tas ko līdzēs, bet jā, mēs šodien tad nu topu taisam sakarā ar ugundzēsējiem, jo ugundzēsējs vai pažarnieks spožās pogās ķiverēs, kurš pa jumtiem šiverē, un tas jau allaži ir bijis tāds, nu tāds simbolisks, gandrīz vai folklora stēls, jā, nu tad... Brašais ugundzēsējs, jo tie svētki tā laikam saucās Brašais ugundzēsējs.
4: Tieši tā.
5: Jā. Nu.
4: Ir kāds variantiņš ienāk?
5: Banka dega ugundzēsēja kredīts dzēsās.
4: Jā. Ne visi bija priecīgi, kad pensionētais ugundzēsējs Žauna pirtī plātījās ar savu šļauku un slapināja uz akmeņiem. Jā. Nu tā ir, jā.
5: Tā.
4: Būs jau var tikai ar sirēnām vien, vai ne? Tieši tā, jā.
5: Iesākumā bija vārds, var teikt, pat divi. Atgriez krānu. Tas bija tās sākums.
4: Nu jā, un galvenais dzēšot ir nenoraut kādu zobu. Jā, tas arī skaits. Labi, nu jā. Nu tad tas viss notiekās... Čertīklus, sejas grāmatu un BB Brokastu mūļ lapā. Tur tad arī savus novērojumus, secinājumus, redzējumus, tur visu tad liekam iekšā pie komentāriem. Tad šīs dienas tēmā Brašais pažarnieks.

0: Tā, labi.
1: No pašās beigās, nu, kur tad tur jau viss, un tur gan pusotra minūte, tur jau neko nevajag.
0: Labi.
1: Jā, šī stunda mūs uzblīva ar visādiem konkursiem, visādām iespējām tikt pie tiekamā. Jo, ten, kas jau galvenais jau cilvēkam pirmdienā vismaz apbruņoties ar mantām, lai tās piekdienu varētu visas... Tāpēc ar mūs svešā nauda. Jā, pa svešo naudu mēs runāsim vēlāk. Mazliet tieši tā. Rīt stūbais.
0: Man viens kolosāls novērojums.
1: Nē, nu, to tik tu tā saki. To tik tu tā slavē sevi, ka tev kolosāls novērojums. Nu, vārda kolos, iedomājies, bija viens no septiņiem, pasaules brīdumiem, Rodas kolos, un tu šajā vārdā nosauc savu kaut kādu tur...

0: ir vienkārši kolosāli. Tad iedomājies, svētdienas pievakare, skaidrs, ka tā šoseja no Kokanes uz Ķīnožiem ir nu, pamatīgi. Nu, brauc no
1: lielā lokiem. Šaurās rindiņās brauc.
0: Cilvēki brauc no platā gala brauc uz Rīgas. Ja?
1: Pa šauru mažu šosejiņu.
0: Pa šosejiņu. Un tur, kur ir tāds, uz tā tilti, tur ir tāda tiltiņa, un uz tiem ir remonta darbi notiek. Nu, kas jādara.
1: Cepur nost, visu cieņu.
0: Jā, respekt, jā. Kā saka, jā. Bet neskapēc tie, nu, tur ir tāda, viņi ir, kā es pēc tam tā izpapētīju, tur ir kaut kāds tās šuves, nu, kur ir saiet kopā kaut kas tiem, tur ir tāds neliels grāvīts uztaisīts, nu, tā. Ar lielu džipu mašīnu pa to grāvī tā kā varētu pārbraukt pāri, bet tāda mazāka mašīna, mazāka ritena skaits, ka viņš tur var iekrist. Tāpēc tā viena josla ir ciet. Un tur ir uzliktie luksofori. 100 metru attālumā, tu redzi. Un es tagad nostājos, es braucu uz Kokneses virzienā.
1: Ko tu tur?
0: Nu, man tur bija sābols, vai sūlis braucu.
1: Tēva dienas sūla.
0: Pie Zinti uz Reimati brauc to sulu spiest. Un saproti, un tas ir svētdienas pievakara, tā šose. Un tur ir tas luksofors, un tur tikai kustība pa vienu to joslu. Un rinda ir nenormālākā izveidojusies, nu, jo iedegās tas sarkanais, tad viņi gaida. Nu, kur tur ir tas cikls?
1: Kad, nu, Latgaļi brauc atpakaļ uz Rīgu.
0: Jā. Un es viens tā kā ķēnes, es esmu vienīgais, kas brauc pretējā virzienā.
1: Jā, loks no Ķīnožiem.
0: Es no loks no Ķīnožiem baigi stāvu. Nu, es sagāju to savu zaļo.
1: Jā.
0: Nu, abi abrauc, tikmēr milzīga rinda stāvu.
1: Jā.
0: Es domāju, ka tur labākā gadījumā viņi tiks pāri tie cilvēki kādu trešo vai ceturto luksaforu. Jo, nu kā, nu, bet tas attālums ir reāli kaut kādi 50 metri, ja? Viņi tiešām, tie ceļu būvētāji, viņi to nespēja izdomāt kaut ko tam līdzīgu. Viņi nevar uzlikt. Es saprotu, okay, tur var riten nolabt.
1: Kaut kādu datoru, kas rēķina tās vienas stundas blīvumu un virzienu.
0: Vai atsūta vienu ar kaut kādu vicināmo kociņu.
1: Svētdienas vakarā, kurš tev ies kociņu vicināt, kad ir jāskatās kaut kāds tēva dienas koncerts vai kas viņam tur ir kaut kāds.
0: Cita dokumentālā filma.
1: Jā.
0: Bet nu, var uzmest virsū ir tās metāla plāksnes visvisādīgākās un vēl kaut kas. Nu, tā, lai okay, ierobežo ātrumu tajā vietā. Nu, tad lēnām brārot.
1: Nē. Vajag stresa līmeni sabiedrībā vajag turēt tādu vienmērīgu. Nu, ja tāds...
0: Un droši vien, ka šī nav vienīgā vieta, kur vienkārši notiek tie remonta darbi. Nu, skaidrs, ka pa sestdienas vēdienu, skaidrs, ka nestrādā. Nu, tad var kaut kā safīrēt tā, lai tā būtu kaut kā tā kustība. Vispār viņi ģeniāli, tie ceļu remontētāji, nu. Jā. Es taču braucu kādreiz pārzemēm cauri. Ja ir kaut kāda ceļa remonta, tad viņi kilometriem iepriekš par to brīdini ir kaut kādas norādes. Apie mums tu brauc. Badāts. Kaut ko tur fīrējās. Nu jā, nu tāds novērojums ar tādu nopēlumu, vai ne?
1: Jā.
0: Taču vai tiešām nevar kaut ko normālu, beidzot kaut ko normālu.
1: Kaut ko labklājību ievilkt.
0: Kaut kādu labklājību.
1: Nu, ar pēli kaut vai ievilkt.
0: Nu, ar to labklājību, tu redz, kā mums iet, kā iet, vai ne? 3,09 ir okei. Okay. Spēcīgi.

0: Radio.
1: Radio
2: SBK
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 14,99. Tualetes papīrs XXL, 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Uļa – filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
7: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH LV rubriku
8: Starp mums ir ķīmija
7: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 7:30 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
9: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV!

0: tagad reklāma. Paga, bet televizorā vēl iet reklāma. Ko darām? Uzliekam kādu dziesmiņu, jeb pagaidām, kamēr šī beigsies, ko?
1: Kamēr šai beigsies.
0: Nā, pagaidām, kamēr reklāma beigsies. Tagad gaidām, vienkārši uzliekam kādu dziesmiņu vēl.
1: Dziesmiņu.
0: Jā, nu tā, lai arī tie, kas... Ka... Ja mums būs konkurs, nē, bet rīt stulbais, ja?
1: Jā, nu, labi, rīt okay. Stulbais būs sevišķi agri šorīt.
0: Jā. Ja mums tik vēlies, var skaisti smeiķis.

0: stulbais, stulbais, rīts, stulbais. Tā ne? Tagad rīts
1: stulbais. Kopā ar.
0: Ar. Kopā ar izrādi. Jā, rīts stulbais kopā ar izrādi, ar aprēķina komēdiju, svešā nauda, Reja Kūnija, apsprātīga absurda lūga par, jeb stāsts par to, kā naudas vai izcīst cilvēks, nu, līdz ar, nu, kas ar to nezinu. Nu, režisori Inga Krasovska, mūzika Zana Dombrovska, Krasovska Dombrovska un lomās visādi nieki. Artis Robežu nieks, Toms Liepāja nieks un Martis, Mārtiņš Upe nieks.
1: Ture.
0: Jā, un arī Ivars Pūga, protams, Ines Kučinsku, Inga Misām Grasbergu. Un vēl, lūk, un vēl ir Mārtiņš Poķis. Lūk, tad notiks šī izrāde VEF kultūras pilī 27. septembrī, divas biļetes arī dosim. Lūk, mēs tad jau otro nedēļu esam, nu, tādi teatrāli rīts stulbajā. Iepriekšējā nedēļā mēs dižājāmies ar tādu vairāk avangardiski eksperimentālu, nu, noti, kā saka, tas bija Homo Novus festivāls. Nu, šis ir tāds pieejamāks, var teikt cilvēkiem, tāds mainstreamīgāks pasākums, komēdija, jā, svešā nauda. Nu, cik tur tas naudas izmaksās, to mēs tad jau redzēsim.
1: To jau paziņo ziņu dienesti,
0: ir noticis slapklājīgs notikums.
1: Bet tas incidents, tas bija ministrijas mašīna.
0: Nē, vai tas bija saskaņots ar ministriju, varbūt?
1: Nu, iespējams. Vajam no ministrijas garāžu mašīnā.
0: Jā, nu, jā. Katrā ziņā mēs uzbūrsim āņiņu tādu, nu, piemēram...
1: Ropaši!
0: Nē, skatuve.
1: Nu, jā, bet tu tas ir, nu...
0: Nē, skatuve.
1: Tur ir...
0: Tā var būt jebkur, ja ir Reiz Kūnijs, ir autors, tad tas var būt, es nezinu, vieta, nu, jebkura.
1: Nu, bet tur ir tāda aptieka, veikals, zīme, nu, tas, zīme saku, 30.
0: Jā, tas tur var ir, jebkur. Zīme 30, nu, divi... Un iedrāžās mašīna, jeb, nu, to iestumīja.
1: Nē, viņi tā ieņēma.
0: Kartona tāda, nu, kā... Viņi iešūpojās tāda, jā. Kartona mašīna.
1: Ielinkā viņi tur, jā.
0: Tāda butaforiska kartona mašīna, kurā sēž iekšā, nu, tāds jūse, nu, jūs sēžat iekšā. Un nu, skatos divi policisti, piemēram, Artis Robežnieks un Ivars Pūga, viņus varētu tēlot. Viens labais policists, sliktais policists. Nu, jā. Kā viens. Un stopējam. Un tad, nu, viens stādās priekšā.
1: Sapskārts.
0: Tomātiem. Jā. Un tagad jūsu teksts.
1: Inspektors Puga, jūs ko?
0: Jā. Un tagad jūs teksts.
1: Jā, ko jūs atbildat?
0: Ko jūs atbildat? Ņemot vērā, ka jums ir
1: 3,09
0: promiles.
1: Tas labs tilpums vispār 3,09.
0: Jā.
1: Tomātu sulas burka.
0: Tad jūs, Jurģis jau piebraucis. Jau,
1: paskatīsimies, ko tad
0: viņš jau ir nostava, viņš jau ir logu atritinājis.
1: Tā, Jurģis,
0: jā. Mehā, automātiski, elektriski logi taisās, vaļā roku nav, baigi jāstrādā.
1: Ko viņš saka? Viņš saka tā.
2: Labās kājas zābaks.
0: Labās kājas, nu jā, šoreiz tāds teksts varētu.
2: Gājas, mas ieslēgsi. Ejo, papu, malā!
1: Nu jā, labi. Nu, vai, mūsu pastāvīgais. Nu, moču vajag paklausīties, ko moču.
2: Alkohol lietošana nepilnīgam personam aizlieta.
0: Nu jā.
1: Lai šoreiz mūs... Izrāde mūs gara.
0: Izrāde. Jā.
1: Šis patīk. Es arī šitas cilvēkiem patīk.
0: Jā.
1: Labi, dosim laiku. 3 minūtes. Aidā.
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: Nu, kaut kas traks. Paņems līdzi un nemaz nejutīs, vai ne? Kas tur īsti ir bijis mūsu. Jā. Mīsti vai mīsti?
1: Es esmu tiramisu.
0: Es esmu tavs tiramisu. Par to arī dziesmā, jā. Labi, aiziet, jokotāji. Tātad rīt stūbais iet vaļā.
1: Jā.
0: Tātad uz skatuves uzbrauc automobīls,
1: iztreipuļo automobīls,
0: kartona. Jā. Iekšā ir divi inspektori, robežnieks un puga, vai ne? Nē, viņi ārā stāv
1: jau. Iekšā ir kaut kā, iekšā jūs kā aktieris.
0: Jā, jūs esat iekšā aktieris. Un
1: jums ir 309.
0: 309, un jūs tad jums tādās inspektors Puga vai robežnieks priekšā.
1: Abi divi.
0: Jā, un jūs viņam
1: atbildat.
2: Atvainojiet, vai ropašos varētu būt bibliotēka, kur ir.
0: Nē, tas mums nedara. Labi, nāk.
2: Johan Bumbiņ.
0: Nu, kas tas sastāv gadu?
2: Jā, atvainojiet, vai ropašos varētu būt.
1: Tā ropašos bija blot.
3: Labi rīt, inspektors Iepūtnis. Kur tad tā līgojamies?
0: Nē, jūs neesat inspektors, jūs esat tas, kas brauc.
1: It kā brauc.
4: Nu, labi, ka nav četrs. Nu, labi, ka nav četrs.
0: Ok, labi, tas dar. Tā, nu, nākošais, kas te mums ir? Nu, te neko nevarēja saprast, tā.
5: Nē, veči, es vēl nenokavēju.
0: Nu, jā, labi, tā, tas nav interesanti. Nākošais, kas mums ir nākošais? Lūdzu, aiziet.
6: Vai esam jau klāt?
0: Nu, labi. Nu?
6: Es atvainojos, kur es varētu nolikt savu boā?
0: Ok, labi. Nākošais, lūdzu.
7: Šalds zaļais mežs.
0: Nu, labi. Tā, nu, tad nākošais, lūdzu.
8: Es izolīts cilvēks, es pūtīs mājo.
0: Labi, tā.
9: Tas nebija, es pat te nebraucu, es ar tramvaju braucu.
0: Ok, nu, labi, tā, nākošais.
10: O, čo, Anža, es domāju, ka tu mājās aizbraucu, bet izskatās, ka tu man seko.
0: Nu, labi.
11: Kur es esmu?
12: Tik jau kāds prets?
0: No, un?
12: Tas man es nevaru.
1: Tas ir vairāk, tas ir seši jau.
0: Labi.
13: Piezēršos. Piezērāt, jā. Bija varoja sakt.
0: Labi, tā nākošais.
14: Kam tev draudziņu?
0: Nu, labi.
14: Un vispār, kurš vada šo operāciju? Es vai jūs?
0: Nu, labi, nākošais, tā.
14: Godu? Gaidiet? No? Pasaram. Virs ropāžiem debesis tīras.
0: Ok, labi, nākošais piedāvājums.
15: No brēma filmē paskaties, cik man labi klājas. Klausies, policijas, šis nevarētu būt Latvijas rekords.
0: Nu jā, labi, tā, te vēl viens piedāvājums.
16: Man šobrīd labi klājas, bet neklausā man kājas, un sāzin, kur vēl man tas mājas, man tas.
0: kā cilvēkiem ir visādi varianti, vai ne?
17: Es vispār zinu, kad es esmu. Es esmu zaļš. Un mans tēvs ir zemnieks.
1: Zaļš.
0: Viņš ir zaļš un tēvs ir zemnieks.
1: Nu, jā.
0: Tā, nu pagad, nu tad meistars, lūdzu.
18: Man rokā ir otra roka. Zivju zupā bija rieksti. Turku mēs nāna.
0: Tagad vecmeistars.
19: Nu kur jūs bijāt vakar? Nu kur? Es biju skaidrā.
1: Vakar biju skaidrā.
0: Labi. Tā, kas te mums šitas?
2: Vai varam kaut ko sarunāt?
0: Nu, skaidrs, labi, beigai, tad vēl.
1: Vai tā vēl ir?
20: Bez puspiecām, puspieci.
0: Bez puspiecām, puspieci. Šitā tēma patīk.
21: Nē, aizmirs nobalsot par mani 3. oktobrī.
0: Jā, skaidra lieta.
22: Hei, puikas, paturaliņu.
0: Ok, labi, kas tad tas ir tagad?
23: Kāpēc mani? Mēs tur visi sēdējām.
0: Kas te būs?
24: Pūkis, kungs, nu tekš pa logu, neviens ziekšā nekā.
0: Labi.
25: Jā.
0: Modris vēl.
25: Mans apmatojums ir pamatots. Viskārtībā. Mani pilnmēness reizes.
0: Pilnmēness reizes. Nu, labi. Nu, kas tad mums...
26: No kuras ministrijas esat jūs?
0: Ok. Nu, vēl pārīt paklausamies, jā? Pagaidām mēs skaidrs, kas ir uzvarētājs.
27: Vainās pie visa vainīgs. Viņš ar buldozeri brauc.
28: Kūku ēdīsiet.
0: Tā, klausies. Varbūt tad vēl vienu. Paklausamies.
29: Es Rains Uzlūnieks.
0: Rainis. Dāvi, nu Jurģis, man liekas,
1: šoreiz. Laikam ir, jo tur šoreiz viņš ir trāpījis ar to, ka viņš nekad nevar trāpīt, saprot. Tad šoreiz tas bija īsti vietā. Visi man likās labi. Tur, kur mēs stāna, gan man vienā...
18: Ir vēl viena pulc.
1: Kā bija?
0: Noklausamies visus.
1: Nu, noklausamies. Piemēram.
0: Sākās ar to.
1: Tātad vēlreiz, kurš nezina, atgādinām. Lūga, mēs dodam divus biļetes uz Rei Kūni izrādi Svešā nauda, aprēķina komēdija. Jā. Divus biļetes uz izrādi VEF kultūras pilī 27. septembrī. Tur būs kā būs, jā, tā būs tāda aprēķina komēdija, bet mēs pašlaik... uzmodelējām situāciju, ka uz skatuves uzstreipuļo automašīna iekšā sēž vīrs ar 3,09 promilēm un divi policisti.
0: Konkrētā gadījumā Jurģis.
1: Jā, divi policisti apstopē un stādās priekšā, kā labklājības inspektori, vai ne?
0: Nu, protams, ko viņi labklājības inspektori.
1: Un uz ko autovadītājs mēģina atbildēt, piemēram?
18: Labās kājas zābaks.
1: Viens.
18: Man rokā ir otra roka.
1: Arī.
18: Zivju zupā bija rieksti.
1: Jā, taisnojums.
18: Turku mēs nāna. Man ir vēl viena pulca.
0: Šitas viss dara.
1: Es domāju, ka te viss dara.
0: Zin, kā viņam iepūšēt šeit. Viņš saka,
18: vēl viena pulca.
1: Viņam parāda rezultātu, ja? Viņš saka, zivju zupā.
18: Turku mēs
1: nē, tā to ne. Tas beigās pašās, bet...
18: Ir vēl viena pulca.
1: Nē, zivju zupā.
0: Viņam rāda rezultātu.
25: Zivju zupā bija rieks.
3: Tie arī bija visa vaini.
0: Nu jā, bet labi.
3: Un tas ir labi. Pārējām dzērāju, nu tā.
0: Paldies.
3: Tu teici, labi, aiz katra, bet es teicu, nu ne, ne vāji. Bet šitā bija super. Paldies, Jurģi. Ej uz izrādi. Vai kultūras pils 27. septembrī.
0: Tieši tā.
4: Sveika Latvija, sveika visa, visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
5: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
6: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
8: Loterijas atļaujas numurs 9117.
9: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

Jā, nu rīt šai pašā laikā uzlaidīsim rīt stūmo. Nu, vēl mums ir konkurs, lērums šajā rītā. Bet tas viss kaut kad vēlāk. Tagad mūsu mūzika, reklāma un tad būs kārtējais ziņu izlaidums šajā rītā klāt. Labrīt!

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: SVH.
0: SVH.
1: TVH.
0: TVH.
1: Mēs VH.
0: Mēs VH.
1: Radio SVH LV.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, gaidāms arī īslaicīgs lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējuši un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministra amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts Uzulnieku izslēgt no partijas, ministru prezidents Andris Kulbergs vakar parakstīs rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra amata un līdz turpmākajam lēmumam labklājības ministra amata pienākumus uzdevis pildīt zemkopības ministram Uldim Augulim. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo. Savukārt valsts policija informēja, ka Uzulnieks sestdien pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo sākts krimināla process. Un notikušo komentējas arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvēris, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodāma tā ir, ja to veic valsts amatpersonas, ministri, deputāti vai tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki. Tādēļ šādai rīcībai ir jābūt bargi sodītai, jo neviens nestāv pāri likumam, un tas ir arī signāls visai sabiedrībai. Prezidents pateicās policijas darbiniekiem par to, kā apturējuši dzērāju šoferi un iespējams novērsuši lielu nelaimi. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakarsa līdz 27 grādiem kopš 10. septembra, diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem un meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri jau no 20. Līdz 28. Augustam, savukārt 2023. Gadā tika pārspēts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords, tas iestājās 4. Oktobrī. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kur izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas triumfēja Eiropas meistara sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgā lidostā pulksten vieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, un ap šo pašu laiku ap vieniem 10 lidostā varēs sagaidīt arī Fokerots un Auziņu. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru varētu būt apsteidzis premjerministru Ulfa Kristefsona. Labējo partiju bloku tā liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Sociāldemokrātu vadītais 4 kreiso partiju bloks izcīnījis 176 vietas, bet 4 labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie Zviedrijas demokrāti 173. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar vizītes laikā Īrijā paziņojis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdagvielas ražotnēm, vainojot Ukrainu nevis pašu uzsākto karu Irānā pasaules dagvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Un vēl Trumps vakar Īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu Īrijas viskijam. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Jā, mēs esam ļoti izdevīgi un tagad klausīties mūs tieši šajā laikā. Tur var arī tikt pie visādām balvām arī šajā stundā. Kaut kas jums varētu nospīdēt tāds elektriski labs, vai ne?
3: Jā, jā.
2: Bet mēs atgādinām Melnā humora topu. Tas mums ir kopā ar Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertūri. Pirmais koncerts jau šonadēļ Balošu kultūras namā 19. septembrī. Un 1. novembrī iecaus kultūras namu koncertu mēs īpaši izceļam un rekomendējam. Ne, un dodam arī divas biļetes uz šo koncertu uzvarētājam. Tā tad. Šodien sakarā ar nesen bijušajiem ugunsdzēsēju tādiem mačiem, jeb pasākumu brašais ugunsdzēsējs.
3: Jā.
2: Brašais pagažarnieks, jā, kā teiks kādreiz. Tad nu mēs šodien arī brašo ugunsdzēsēju visādi apdziedam.
3: Brašiem ugunsdzēsējiem Žanim jau bērnībā bija tieksme ar ūdeni pildīt balonu mest uz garām gājējiem, ja?
2: Ugunsdzēsējs sestdienās baznīcā pieņem ugunsgrēks sūdzes.
3: Visvairāk liesmu ir dzēsis un glābis dzīvības augsts alus no rīta, vai ne, arī ugunsdzēsēji.
2: Izrādes ugunī laikā teātrī dežūrē divas ugunsdzēsēju brigādes.
3: Es jau sen tādu šļūteni biju pelnījusi, nodāmāja Bērta pēc randiņa ar ugunsdzēsēju, vai ne? Ugunīgā rudīte gultā bija neapmierināta, jo ugunsdzēsējam Albertam trūka spiediens šļūtenē, vai ne?
2: Jurčik klātbūtnē visas meitenes momentāli bija slapjas, jo Jurčiks bija ugunsdzēsējs. Nu jā, šitā. Gan ugunsdzēsēji, gan uz jumta, gan gultā, kā es saprotu. Nu, te visādi būs, jo nu, viņš festivāls jau svēti, kad esen bijuši, viņi parādījuši, cik braši ir. Un mēs atkal savukārt par viņiem mazliet, nu tā, labdabīgi, es ceru, iesmējam, ja? Jo, nu, galā ļoti jau nu, zīmīgs tēls gan literatūrā, gan tēlotāju mākslā, gan arī, protams, reku mūzikā.
4: Vienreiz šrajin bušā ziemas naktī pažars izcēlās, kādai pārkurnātai mājai verandiņa aizdegās. Skanēja baimanas un klaigas, vajag pažarnieku saukt, lai gan ziemas laikā tiem ar zirgiem nebija viegli braukt. Zvaniem skanot,

0: ar Šreinbuša pažādnieku dziedāja Čikāgas piecīs. Šreinbuša, laikam tas pats Čekru kalns, jā. Tāds senais nosaukums tika apdziedāts. Jā, nu, diezgan jau, nu, traks tas amats par ugunsdzēsējiem būt, ko jāiet pieredzes apmaiņā pajautāt. Nu, sandāli jau ar kolēģi bija aizstaigājusi uz mūsu kaimiņu depo. Tepat pāri ielai mums tieši ugunsdzēsēja depo. Nu, tad viņiem būs varbūt interesanti paklausīties, ko tad cilvēki domā par viņu darbu. Darbs ir ļoti vajadzīgs, atbildīgs, bet, nu, šmucīgs jau arī, saproties, brīžam. Pēc visiem tiem tos visus novītušos gumijkoks, kurš pēc tam tur viss tur, ja viņi tik salaist un aizbrauc, kā tur ir.
1: Atkal nospūs, zin kā, ja tie kaut kādi šķūnīši vai pagrabs, nu, tu taču ir arī kaut kādi marinējumi un karpeļi ziemai.
0: Kaut ko var paķert līdzi. Nu, uzsildīt konservēt gurķi, varbūt nav slikti, ja nav satsprāguši. Jā,
1: un cept kartupeļi arī
0: zaļi cept kartupeļi, tas ar nekas.
1: Bet katrā ziņā bažaniekiem ir atgādinājums, ja patās pār pa ielu, kas mums ir. Tik es nezinu, kurš tas bija numurs, kāds viņiem ir tas, viņi, nu, nav svarīgi. Sakot, jūs zināt, ka Sandai šodien ir vārdien, jā?
0: Jā, nu, viņi jums kūka aiznes savu laiku.
1: Kūka aiznes, jā.
0: Jā, nu, ko tad? Tagad, nu, ko sev?
1: Nu, kaut ko ceptu.
0: Nu,
1: jā. Nu, droši vien.
0: Bet redz, kā ir, vai kaķi uzdāvidiet. Jo viņi jau kaķi sariņam no kokiem nost. Redz, izrādās, ka tas pažarnieks bieži vien izsauc, ka varētu... kaķi jānoņem. Jo viņiem redzi trepes, viņi var uzrāpties, kur vajag, jā.
1: Zin, ko viņi varētu uzdāvināt Sandaim, tādu karti, jā. Ka viņi ir ar mieru Sandu noņemt no koka. Nu, mazliet, Sanda pēkšņi
0: izdomā. Sanda uzlied, jā, viņi var arī, viņi jau tāda, madāma tāda, enerģiska. Jā, jā. Un, ja viņi bet lejā jau būs grūti ar nokāpt.
1: Nu, jā,
0: tā kaķeni vien ir, zin, un jā, pareizi, to varētu.
1: Es domāju, tā būtu laba dāva no pažarniekiem Sandai, jā?
0: Jā.
1: Mēs tev, Sandiņ, nocelsim no...

0: Un mazā tādā.
1: Un tad es te ķēru, un tad man bija tā, kad man tur bija viens bariņš jānoķer, vai ne? Un ko es piefiksēju, tas putni vispār, viņi ir, es nezinu, ko viņi domā, no kaut ko viņi taču domā, jā. Viņš, iedomājies, tā vista, viņš, viņa, jā. Ā, tas, respektīvi, tā vista mūk, nu, viņi redz, ka es gribu viņu noķert, vai ne, viņa mūk. Vienlaicīgi viņi ierauga, ka tur ir kaut kāds tārps vai kaut kas ir zemē, nu, jā. Kaut kāds grauds. Viņa to ir gatava paņemt, jā. Vienlaicīgi mūkot. Un vēl viņi arī izdara pa lielam, pa ceļam. Jā. Viņi dara visu vienlaicīgi. Jā. Ed, irš un mūk. Un, un gailens tai visā pie visā. Jā. Viņš vēl pārlec pār pie otra gaiļa. Jā. Un viņš vēl iet, viņš mūk, mahājās. Kārnās.
0: Gamba ar zuti.
1: Kārnās un vēl ēd.
0: Nē, bet es nezinu, mūsamējie, nu, humanoīdi, atjaušana tad var jau skrienot apties. Un,
1: protams,
0: kaut ko čipšu pakā iegrābsties.
1: Tieši tā. Mierīgi. Nē, nu, mēs taču šredzinu, redz, ko labklājības vīrs. Mēs jau nezinām, kas tajā mašīnā notika.
0: Kā vai viņi jātīra,
1: Tur arī bija noteikti čipšu pakas un vispārējais, jā.
0: Ir pirmdiena, par to arī, reku, dziedātājs.

0: SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
4: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tu tak esi viens, Merlins Monroe.
1: Konkurss.
2: Un mēs esam kopā ar e-auto.
1: Jā.
2: Un ar konkursa e-auto atbalstītājiem, kas ir Sebank, Sixt un Ignitis On. Lūk, jau informējam un pie mums jau bija atnākuši viesos e-auto pārstāvi. Un 5. septembrī, nu tā pamatīgi esot notikusi šī te... Pie spices, jā, spices e-auto diena, kad varēja apskatīt vairāk kā 30 e-auto modeļus. Nu, ne tikai apskatīt, bet arī izmēģināt testu braucienos. Un tā interese ir ārkārtīgi liela šobrīd, jo tāpēc, kad ir šis EKI atbalsts, jā, un... aptuveni 3 mēnešos privātpersonu elektroauto iegādē rezervēti jau 34% no šīs te emisiju kvotas. Ja. Lūk tā, un jūnijā tika reģistrēta 744 elektroauto, un jūlijā ir sasniegts jauns rekords 881 elektroauto, kas ir 12,8, nu gandrīz vai 13% no visām pirmreizējām vieglo auto reģistrācijām. Nu, tā kā elektroauto pamatīgi tādiem brašiem soļiem ienāk. Nu, un e-auto konkursa žūrija turpina darbu. 29. 30. septembrī notiks lielais testa brauciens, un tad arī 20. oktobrī būs zināmi rezultāti, kur tad ir tie labākie elektroauto trīs dažādās grupās. Jo tās cenu kategorija, protams, ir liela no 3 līdz 60 tūkstošiem un tā tālāk, jā. Nu, lūk, tā kā elektroauto ir gan minivani, gan pick-upi, gan sportiski un crossover un kas tik vēl.
1: Jā, jā, jā.
2: Nu, lūk, un mums tagad ir viens konkursiņš, konkursiņš. Un dāvana karte būs no šī e-auto atbalstītāja, konkursa e-auto atbalstītāja. No Ignitis On, ja, un tā būs dāvanu karta elektroauto uzlēdē 50 eiro vērtībā. Nu tā.
1: Jā, ļoti labi. Nu tad zvaniet pa to tur 28600900, mēs jums jautājam, jūs mums atbildi. Aha, cik vienkārši, tā jau arī ir visu, kā saka, konkursu būtībā. Ko? Cik bija liela nauda?
2: 50 eiro.
1: Nu, tā...
2: Katru dienu.
1: Nu,
2: Nē, mēs varam darīt savādāk. Mēs varam darīt tā. Mēs varam, lai tas būtu nu, tā kā vēl jaudījā, mēs varam katru dienu dabūt labāko.
1: Nē.
2: Un tad, nē, labi, dāj, katru dienu. Tā katru būs. Mums būs mazāk čakars.
1: Kā tad? Jā, halo?
3: Halo, halo.
1: Jā, halo, kas zvana?
3: Modris.
1: Kas?
3: Modris.
2: Modri, nu. Kāda mašīna? Izvēlies mašīnas marku. BMW, BID, Cupra, Ford, KMG, Kia, Lexus, Mercedes, Mazda, Nissan, Omoda, Renault, Subaru, Tesla, Toyota. Nu, izvēlies kaut ko.
3: Cupra.
2: Cupra, ja? Cupra. Labi, tu paņem Cupra. Ok, tātad tev ir jāpasaka, cik maksā Cupra Raval, nu tā saucās, varbūt izrunāja savādāk, bet rakstās Raval. Bāzes modeļa cena, kāda ir?
3: Vai es pat neesmu tādu dzirdēju.
2: Nu nekas tā. Mini.
3: Piņemsim 35 tūkstoši.
2: 35 tūkstoši, saka, bodas. Kā mēs darām? Mēs paņemam otru zvanītāju, kurš tuvāk pasaka, tas
1: Droši,
2: ir
1: ideja. Jā, nu, tā būs labi. Neko otru zvanītājās jau raujās. 35, jā, bija modra cena. Halo?
4: Jā. Halo, Miķelis.
1: Miķel, lūdzu, kā jūs?
4: Es, man arī nav nejautums, es teikšu tad 40.
1: 40.
2: Nu, tu traksies, tu beidz, nu. Akuma, es varu pateikt, akumulators 3752, nobraukums 450 km ar vienu uzlādu nobraukt. Jau, čit vai nazīt ap 200 zirgu, nu, ko?
4: Tad es mainu,
1: Nu.
4: Nevar?
2: Nu, maini.
4: Nu, 27.
1: Pagai, nu varbūt arī modrs, tad jau, lai godīgi, modrs arī maina.
4: Jā.
2: Modri, tu negrib nomest tiem 5 sotak nostāv?
1: 27 Miķels,
2: jā, un
1: modrs
2: tu?
1: Bija 30, un?
4: Tā es teikšu 28.
2: Nu, modri, mēs tev jau pateicām priekšā, tev vajadzēja nomest 5 sotak.
4: Vārds
2: Miķel,
4: reizi.
2: Nu, Miķel.
4: Nu, teiksim tā, 34,500.
2: Miķel, nu, bet tu bija normāls jau iepriekšējais rezultāts, tev bija normāls. Bāzes modeļa cena mēs prasām.
4: A, man bija normāls rezultāts.
2: Jā, tev jau bija normāls rezultāts. To pēdējo metu nostvēlu...
4: Nu... Ā, nu, sapratu, jā, tad 26,500, jā, pareizi.
2: 26,500, pareizi, tā ir pareizi atbildi, jā. Miķels ir.
1: Jā.
2: Ne, Miķels ir, jā, jā, Miķels baigi.
1: Modrim ne.
2: Modrim ne, modrim paldies.
1: Miķel, tu te?
4: Es te, te.
1: Miķel, tu te?
2: Miķels, tu te.
1: Miķels, tu te, tu dabū ko 50.
2: Viņš no Lietuvas, Miķels, tu te.
1: Nē, tas ir francūzs.
2: Francūzs,
1: tu te.
2: Tu te.
1: Labi, Mišels, tu te.
2: Mišels, tu te, neliek nosklausu lē. Un dabū dāvan kartu 50.
1: Kuprē.
2: Par kuprē dabū dāvan kartu 50 eiro vērtībā no Ignitis On.
1: Jā.
4: Super.
1: Un ko viņš darīs ar to?
2: Viņš varēs uzlādēt auto. Nu.
1: Ā.
2: Saprot? Jā.
4: Nu labi.
2: Tev ir elektrā auto, Miķel?
4: Nu es sievai aizdošu.
1: Ā, nu tad...
2: A, sievai ir, jā?
4: Nu, kaut kur dabūs, jā.
1: Aha, viņi ir dabūt. Viņi ir dabūti, ja grib. Jā. Labi, neliec nost. Tas bija konkurs, konkurs, konkurs. Rīt atkal.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
2: Auto abonements vienmēr ir dārgāks nekā līzings. Mīts? Salīdzinot auto abonementu ar līzingu, cilvēki bieži skatās tikai uz ikmēneša maksājumu. Tomēr auto izmaksas veido arī kasko, octa, apkopes, riepu maiņa, neparedzēti remonti un auto vērtības kritums. Auto abonementā šie izdevumi jau ir iekļauti vienā maksājumā, kas ļauj precīzāk plānot budžetu un izvairīties no negaidītiem tēriņiem. Favoritrend. Tu maksā par mobilitāti, nevis par neparedzētiem izdevumiem.
1: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Уля.
3: Ульяна Семенова.
4: Уля.
5: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
7: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
8: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Jā, ļoti iespējams, tā arī notiek paši. Jūs ar sevi tagad uzdejojat, jo vēl tas piekdienas vaips jūsos.
4: Vēl ir iekšā.
3: Iekšā.
4: Sapratīt par dejošanu, tā taču novērojumu.
3: Ha?
4: Ballītēs.
3: Jā.
4: Tu zini, ka pēdējā laikā, reti.
3: Es biju zilu ballītē. Jā.
4: Reti, kurš tā iet pa pāriem. Nu, jā, ir, nu, pāriem. Ir, nu, pāriem, nu, ir, nu, protams, kad ir, bet.
3: Ir, nu, gan jau nav šādos,
4: bet cilvēki tomēr tād.
3: Nav šādi disko ir, ne, nu, mūžīgs.
4: Jā, jā, bet, jā, tas stādzumēs disko valsis, jā. Tas solis, bet tu zini, ka tu vairāk tomēr iet tādos baros, zini, kā uzreiz tā uzāvēt. Anna, ka tīpaši jaunā paudz, viņi nu, dejo parā.
3: Jā, bet es domāju, nu, kad, nu, nezinu.
4: Nē, nu, ja tu esi izgājis medībās, tur ir cita lieta, vai ne?
3: Tur vienalga, kurš tur pie skūtera daži dejo, tur vai.
4: Ir, pie, protams,
3: viss saķeriens ir dzelžains, savrot, ja tevi vaļā nelaidīs.
4: Protams.
3: Vienu roku, otru roku, jā.
4: Bet, un ar sevi, nu, ir arī tādi, kas, es esmu redzējis arī tādi, kas, nu, tā kā, viņš sēž pie galda, nu, piemēram, pie galda, jā, ir kaut kāds pasākums. Nu, iesim, nu, tevā ejam. Ai, neiesies viens pats, nu, tas ir tā kā tai dziesmā bija iepriekš.
3: Ka viens pat negrib uzņemties kaut kādas saistības, jo,
4: nu. Nē, viņš prasa, viņš piedāvāja cilvēkiem
3: jā.
4: Sasaistīt tagad saistīties vienā.
3: Jā. Vienā. Teiksim, kaut kādās
4: ar Bermu divu stūru viņš
3: mums, musulmaņu zemēs pēc šitādiem gājieniem būtu uzreiz jāprec tā sievieta, vai ne?
4: Nu, protams.
3: Pēc tādu Bermu divu stūru, vai ne?
4: Un? Man ir vēl viens novērojums, ko es tagad nedēļas nogals ballītē, ko es te pēc tam parādīšu video, es iefilmēju. Es nebiju sen redzējis to, ka cilvēki laiž, nu jau tā, kad ir jau tas trakums, jau ir liels jau sanācis, ja? Ka laiž tā, kad ir aiziet tas kontemporary, kā sauc to deju, kad, nu ir tā, nu, kad tas stils, nē, bet, nu, respektīvi, kā arī vārtās pa zemi. Kāpēc nē? Nu, modernā
3: deja. Kontemporārīs tas negalīgi.
4: Nu, modernā deja. Modernā jā. Deja, kas ir? Nu, tur visu laiku iet pa zemi. Vintar, vantar, krīt un gāžās un ņemās un darās.
3: Šitā tev bija.
4: Nu, jā.
3: Tik traki.
4: Tik traki bija. Es tam parādīju.
3: Nu,
4: parādīšu.
3: Tā jūs brīnaties, ka 309. Nu,
4: nē,
3: jau,
4: kādī, bet
3: nu.
4: Tur galvenais jau, ka tur pat tur vienam otram, kas piedalījās šī visā trakumā, pat nebija vispār. Aha. Sabrot?
3: Nu, nezinu.
4: Vienkārši cilvēki tā satrakojas.
3: Jā.
4: A kāpēc ne?
3: Nu,
4: es tā padomāju,
3: nu,
4: kāpēc ne?
3: Nu, tu esi labs DJs, ja tu vari viņš šitā satrasināt.
4: Kāpēc, es tā domāju, kāpēc ne? Jā. Kāpēc tas nenotiek?
3: Jā.
4: Piemēram.
3: Laikmetīgā dēja.
4: Nu, laikmetīgā dēja, tīri, jā. Laikmetīgā dēja.
3: Jā.
4: Kāpēc tas nenotiek, piemēram, nu, kur klubs, tu zini tos klubu nosaukums, kaut cita opera vai
3: Čepēk. Es nezinu vairāk. Nav neviena no tevis nosauktajiem.
4: Bet iedomājies, ka tur būs.
3: Slepnais eksperiments arī nav.
4: Iedomājies, ka tur iet pa grīdu vārtītos. Visu,
3: pie ciesmas vāverīte.
4: Tieši tā. Aiziet. Augšmēns. Man ir video priekš vāverītes kā reizi.

0: svientik spīt, mīgos tēli garām slīt, kur jūs sili virši zili, kur tu mana paverīt. Aiz ezera virši zili, žēl tos kājām sūnamīt, aiz ezera tumši zili, paverīte brūna mīt, paverīte brūna cīt, tu jau mana būsi rīt, ai jūs sili virši zili, mana brūna paverīt. Mana brūna paverīt. Mana brūna paverī.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, būd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
6: Es esmu dziedātāja Ira Krauja, un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties Radio SVHLV.

0: dziesmās izdziedātie teksti nevienmēr sakrīt ar BB redakcijas patiesiem
1: nodomiem.
0: Nav brīvdiena, nekāda brīvdiena, ko jūs. Bet paldies Irai un Tokuām trīs, protams. Dziesmai nav nevainas, vadē. Tā var paklausīties arī pirmdienā. Bet nu, Strūbergs, Horens, manas zirds.
1: Kaut kas noticis ir viņiem, jā? Ja?

0: zvani man.
1: Pije zvani man, nevis pije dedzini man.
2: Šodien daudz viet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietas, vietām līdz stiprāk pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams arī būs īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs nedaudz mazāk un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministra amata pienākums sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Ministru prezidents Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no ministra amata un līdz turpmākajiem lēmumam labklājības ministra amata pienākums uzdevis pildīt zemkopības ministram un šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt arī plašāku informāciju. Valsts policijā norāda, ka sestdien Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo sākts krimināla process. Notikušo komentējas arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvēris, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodāma tā ir, ja to veic valsts amatpersonas, ministri, deputāti vai tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki. Tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu, jo neviens nestāv pāri likumam un tas ir signāls visai sabiedrībai. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan vēl 9. septembrī gaisa sakarsa līdz plus 27 grādiem, kopš 10. septembra diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Piebildīšu, ka pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri, jau no 20. līdz 28. augustam. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Sauziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgs, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pulksten vieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans un ap šo pašu laiku Rīgas lidostā ildos arī Fokerots un Auziņš. Latvijā 3 dienu laikā novērsti 186 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Piektdien šo robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 56 cilvēki, sestdien 105, bet svētdien 25. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru varētu būt apsteidzis premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, tā liecina rezultāti, kas iegūta pēc 93% balsu saskaitīšanas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar vizītes laikā Īrijā paziņoja, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Voldimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnē, vainojot Ukrainu, nevis pašu uzsākto karu Irānā, pasaules degvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un militārajai rūpniecībai. Vēl Trumps vakar Īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu Īrijas viskijam. Un vēl kāds vēsts, Izraels kultūras ministrs Miki Zoars aicinājis atņemt Izraels pilsonību Venecijas kinofestivālā nuli godalgotās dokumentālās filmas Naza režisoriem Juvam Abrahamam un Rahelai Šorai par, kā norādījis ministrs valsts nodevību. Filma vēsta par Izraels armijas izmantotajām mākslīgā intelekta tehnoloģijām, veicot uzbrukums, kuros dzīvību zaudē arī mierīgi iedzīvotāji. Venecijas kinofestivālā filma tika godalgota ar žūrijas īpašo balvu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Nu, latviešu valodā tā dziesma bija, bet cik nu pašu radīta, nu tas tā, piedodiet, atvainojiet, bet nu pa kādam kaveriņam jau nu var arī uzklāt pāri māmoliņai. No, ziečā, čau, Moni. Moni.
2: No. No. Tu arī bija ropažos?
3: Pilā?
2: Sestdien.
3: Tur viens bija pilā.
2: Nu, viens bija, bet...
3: Viņam labi klājās.
2: Bet vai tu, vai tu, vai tu nebija kopā? Nebija tur
3: nebija.
2: Kaut iesaistīts kaut kādā?
3: Nu, uz stumšanu? Nu, tur man pazīstam, ja bija kas iestuma pēc tam. Bet, nē, es biju jūrā.
1: Jā.
2: No.
3: Regata. Trešā vieta. Paldies. Mm. Apsveicam.
1: Urā.
3: Un tagad es
2: nebija. Kādā trešā vietā? Nu, kamā?
3: Tagad, nu, mūsu, tajā, mūsu grupai.
2: Par tīrāko klāju?
3: Nē, uz
2: par skaļāko zvanu?
3: Nē, uz tīru, uz distanci.
2: No, garākais, no. Garāka aukla?
3: Tos mēs pēc tam atzīmējam iekšē.
1: Tīrākie visiņi roka turi.
2: Nu, kaut kas tās. Kā sakoptākā sēta.
3: Neatcietākais mezgls.
1: Vai mezgli, o, pa mezgliem. Tu māki visus tos piņķerus?
3: Vai viņi tak ir no vālam simtiem, no. Bet nu kaut kāds septiņus es māku.
1: Jā.
3: Astoņus.
1: Tie baigie, jā.
3: Bācmaņ mezgliņš tad ir. No. Jā, tas ir viens no sarežģītākajiem.
1: Nu kā, nu kas tur tāds sarežģīts?
3: Nu tur jāņem ir jāņem striķis.
1: Paņem reku austiņu vādu un uztiņu. Nu labi. Nu, labi, tad...
3: Tas ir tāds sarežģītāks, jā.
1: Bet to varbūt tad, o,
3: ar to tavu klāt kuģis.
2: Nākošais var paņemt līdzi, šņorīt, tad tev sindzātoru tu neņem, tad tu jā. Paņem šņorīt paņem.
1: Uz tās bocoņa mēs glūsies.
3: Vai pat es to karātavu nemāku, to vienīgi to es nemāku. Karā. Bija tā karātavu diena bija pagājušajā dēļ, tā cerējos.
1: Ā, ir tas tur
3: tāds, nu, tu
1: tas
3: tur
1: ir šitāds, jā. Tur ir tāds, jā, un tāds
3: jā,
1: cilvēt.
3: Tā
1: ir tur...
3: ganas nās. Nav bijis darīšana.
2: Mēs neviens kārši.
3: Mēs palīdzējis. Standards, jebpār, oj, reklāma. Jā, un tā tur ir tāda vebliņas teiks, nu visādīgie tie nosaukumi. Tur katrai.
1: Tas izdomājis kāds to,
3: jā, ir, un galvenais
2: viņi ir tā. Tas beidzot šo nav ko darīt tajā jūrā.
3: A, vo?
2: Nu tur jau tā lieta, viņi nu kad tu jau piepūš vēžu, vai ka nav vēžu tieši.
1: Grāmatas viss ir izlasīts,
2: nu, jā,
1: kasetes izskatīts.
3: Jā, un galvenais ļērkst vienu un to pašu trīs reizes, tā kā zinu, trīs nedēļas, četras iet, jo par iņķi iet.
2: Nu, man stāstīja, ka tā esot pilnīgi klasika, tā kā ir tie, kas brauc, nu, kuģo vienatnē, nu, iet apkārt, zem, nu, ar viens baca jahtas.
3: Viņš vien bija domā, ka viņš nav, jā.
2: Nē, nu, tas ir kaut kādā trešajā vai kurā tur dienā. Tas ir pilnīgi visiem. Viņi sāk, nu, viņam ir draugs uzrodās uz, jā, kopīgi tā
1: Phantom
2: es ēst.
1: Phantom draugs.
3: Mr. Wilsons.
2: Jā.
3: Un...
2: Tev atā ir bijis?
3: Vai es viens neesmu? Vai tā vienam, es nesaprotu.
1: Un kur tu?
3: O, kompānijā jau.
1: Kāds jau atrodās vienmēr.
3: Kompānijā jau daudz jastrāk. Kā anekdota.
2: 309.
3: 309. Tā ir, zini kāds, bet daudz vismaz plakanēs, bet to mēs nākamā reizē varums. Plakanēs mēs divas vienādas striķus, kad vajag sasīt kopā garākus,
1: teiksim,
3: piemēram. Šņirk, plakanu uzmet. Tā
1: viņš. Nākamā reizē uzmetīs plakanu.
3: Un viņiem jau ir labs tas, ka viņš ir pareizi jāuzsina, jo tev viņš jau vajag dabūt arī vaļā. Un viņi ir izgudrot tā, ka viņš, lai cik viņi ņipri novelkās, viņš arī dabūt
1: ļoti
3: vaļā.
1: Ļoti viegli, jā.
3: Tur tā jā. Skuns.
1: Nav jau meistarība sasiet, meistars tas, kurš māk atsiet, jā. Vai ne?
2: Es redzēju tagad, nedēļas tagad vakardien rādīja televizorā vienu dokumentālo filmu par to, kad nu, tie citplanētieši ir klāti, un tādā jā. Kuģiem tur fīrēju, un izfīrēju ar kuģiem, visi tur visi tā jūrā bija visi tā darīšanais. Kā jūrā, kad tu esi gājis, tu biji bijuši, kad darīšana citplanētiešiem?
3: Nu,
2: viņi ik pa brīdīm kaut kur uzrodās, nu, taču vai ne, no izlien ārā kaut kādi šitie. Te kaut kādu no dzelmēm.
1: Es redzēju, kā viņi metina, vai Maliori, kā tur krastā uz skatoties uz Āfrikas pusi, viņi pa naktīm strādā, viņi tur kaut ko tādai metināšanas darbiem nodarbojas. Nopietni, viņi tur iet un visu laiku dzirksteļo, un es domāju, zibens no sākuma, bet nu katru nakti zibens, pēc lietas nelīst nemaz, un kaut ko tur, un visu laiku viņi tur zem ūdens, viņi metina kopā tev uz kaut kāds savus
3: stalāžus. Jā, ir tās zem ūdens metināšanas.
1: Jā. To viņi nodarbojās, jā. Bet tu neesi tā uzskrējis virsū, jo viņiem jau tur bāzes daudz ir.
3: Es savu Ziemeļjūru, ka tur mauc sauri, tad tur ir tās platformas, naftas un visādīgās industriālās padarīšanas. Tur es esmu redzējuši tos arī, jā.
2: Tie. A tu kaut kāds, tu tas ir, kas ir tie akvamens un šitie te visi, tu ne, kas dzīvo, nu, kā viņi zāda, nu, kas nogrim, kas tā bija,
3: Atlantīda.
2: Mēs bijām Atlantīdas viesnīcā, mēs bijām taču. Nu, tur jau bija visi tie, viņiem, visi tie.
3: Uzspurņus.
2: Kāds uzspurņus, nu, tie, nu, kas ir tie svešie, nu.
3: Nā, es domāju, ūdens līdēja.
2: Kas ir ūdens līdējis pret svešo? Viņš nevar, neko nevar izdarīt.
3: Svešo, es esmu redzējis, nu, svešo, nu, uz blakus laivas, ka viņš ir tiešām svešs.
1: 309.
2: Pēc... 309 uz blakus laivu.
3: Tā, nu, tāds
2: mēs... Paklāvā kaut kādā, teiksim, kapteins, viņš vābūt, nu, lupats.
3: Atklātos ūdeņus, jā. Pat vēlams.
1: Labāk to neredzēt.
2: A var pieķert arī kādreiz, kādu pie atbrodas. Ir ūdens policijas.
3: Nu, tas ir teritoriālās ūdens.
2: Nu, teritoriālās ūdens. Tad tev, ko tev dar, tev atņem laivu?
3: Tad, nu, aizrot tev citu ministriju.
1: Vai, ne, vai, evakuātoru atsauc.
3: Tie vadītāji, tas,
2: nu,
3: kāpēc tiesības. Kāds vadījā,
2: ko darīt? Tagad...
3: Ā, nu, tad tev lūdzu krastā, dosimies. Jā.
2: Dosimies krastā?
3: Jā, viņa tas, nu, no tās robežsardzes kuģi vai tās policijas uzkāp viņai esam virsū un, nu, pārņem vadību. Tad abi divi dodas krastā. Formējumu. Kamēr tas uzlāk.
1: Pagaidi, bet tur jau arī kaut kāds... Bet tur jau var kaut kāds limits ir, nu, cik 0,5 var būt.
3: Pie mums ir tieši tas pats, kas uz ceļu. 0,5,
1: jā. Aha.
3: Kaut kur, kaut kādā normāli.
1: Francijā jau tur var divas vienu pudeles varbūt.
3: Tur tā neņem baigi, nepčeko. Nu, tur,
2: bet ir nācēs, tu esi bijis klāt, kad nostopēja laivas. Nu?
3: Pat Rīgā. Nu jā, nu tie piebrauc. Lai mums ir tie ūdens pašvaldībnieki. Tie piebrauc tur klāt, o, vestis ir visiem, nav. Nu, davai, pastīsies, kas tur ir mākā. Vētras putns. Klakt.
1: Bet ir arī otra pults.
2: Klausies, draudzīgi mīļais. Tagad ir tā. Ņem nost cepuri, man tevi piedāvājums klausās. Tu var noņem savu? Jā, ir tevi viņi ir pienaglodi.
1: Nāk ar matiem kopā.
2: Šeit uzliet šito.
1: Kas?
2: Ir atbrīvojusies viena vieta.
1: Kur?
2: Pults. Pirmais numurs Zemgalē ir atbrīvojusies. Tu nevar, tu taču esi tā kā... Nu, tā kā zemnieks. Tu taču šeit tevi ir tās zemnieki tās...
3: Tvēriens.
2: Tas tvēriens ir.
3: Jā, mēs kā bedri arī smēlām šitajā vikendā.
1: Nu,
2: veci, tev ir ar sūdiem, tu ir darbojies.
1: Ar sūdiem darīšanu, jā.
2: Tev ir... Vai tu varētu, veci, nu, būt, mēs tev ieintegrēt tajā.
3: Jā, cikos, kur
2: man... Jo Raivis ir ārā, veci.
1: Un augulis vietas netiks gālā,
2: ne? Pirmais numurs Zemgalē, klausies.
3: Jā,
1: jā, visi zieķi.
3: Cikos, kur jābūt?
2: Tev nekur nav jābūt, galvenais ir iet balso par
3: tevi. Festivāls laimes lādes.
1: Nu jā, forš.
2: Zāk. Ne, es domāju, šitas ir tik
1: daram. Mēs daram.
2: Da.
3: Zaga.
1: Zaga.
2: Zaga, jā.
1: Jā, zaga.
2: Nu, klausies, tagad...
3: Zagām vārdi.
2: ZZS, Zemgalē pirmais. Zaga. Zieča.
1: Zaga.
2: Zieča. Zaga, jā.
1: Zaga, jā. Šitam pagodu...
2: Nofotografē. Mēs jau meksim uz plakātiem virsu uzliksim. Lai redzā visu mikrofonu, vai ne, visu, ka viņš ir...
1: Ah,
2: labais.

0: lielāko lauku, nu tur gan es tā kā nevajadzētu iet, es negribētu, ka jūs ēd. Redzi, apliecījumiem. Es ar šito varu iet, kur man iegribas. Jebkur visā šajā teritorijā man ir jāizpēta. Nu, labi, labi. Viņš uzreiz tagad aiziet uz tieši uz to lauku, kur tas negribēja, lai viņš iet. Mm-hmm. Tas fermers negribēja. Tas aiziet. Tad tur milzīgs tas dusmīgs būši, nikns. Uzreiz nešās virsū tam PVD inspektoram. Mm-hmm. Tas bļaujas. Palīgā. Tas fermers. Apliecība. Aparāt viņam apliecība.
1: Nu, forši, tāda mīļa, tāda ar zemnieku ritīju.
2: Mīļa vecā anekdote.
1: Zemnieku anekdote, jā, forši.
2: Bet labs, nu.
1: Labi. No 90. drošēd, jā.
0: Kaut kas tāds,
1: turpinājām jā. Arī 1, 2, 3, 4. Ar no 90.
0: Tā balsēm pa zaga.
2: Šitas ir, vai šitie tev vajadzētu, šito muzāri tev vajadzētu likt savā kāpaņā.
0: Šitas ir, o, šie bišķi uz Daniela Rebus.
1: Jā.
2: Nē, šitas ir vēl labāks.
1: Tas ir, jā.
0: O, kā ieķērts.
1: Eddie Smikes,
2: ķipai nazīt.
1: Viņš nezin tādu nevar, re?
2: Nezin.
1: Izstiepās, ja
2: tu tagad paklausies
1: bežot. Atklāj sevi mūsu jaunību.
0: Ko viņš dara tagad?
2: Kas to viņš zin, ko viņš dara, jā?

0: visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti želej konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 €. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti Veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Nu, kamēr mūsu pārstāvis Zemgalē pirmais numurs no Zaga vēl ir šeit, Dieču vajag izmantot iespēju uzdot viņam kādus jautājumus, viņam ir bijuši kādi nu, pieredzi iepriekš kādā valsts pārvaldē.
4: Ar zagšanu?
3: Jā, tībā. Nu, tas ir tas pats,
4: Izģi.
3: Valsts pārvaldē, zagšanu.
5: Es strādāju valsts pārvaldē. Nu, tā valsts maize, es bijis kaut kādi.
4: Bija šepti.
5: Bija tev šepti kaut kādi. Nu, ko darīt?
4: Bet tur, zini, kas baigi tur labi. Tur nav tā kā privātā. Tur, tu, nu, zini, ka jāizdara tas šitais. Bet nekas šodien ne rītā.
3: Nu, jā.
5: Va. Nu, jā. Un tieši tā.
3: Maņāna.
4: Jā, vo. Maņāna par maņāni.
3: Maņāna būs. Viss, ieņem ir maņāna.
5: Tad jau tev būs arī pensija kaut kāda, ja tu esi tagad valsts darbā.
4: Ja tur šitais tevi, tur nebūs tas tur. Nu, tu vajag noindeksēt.
5: Nu, to tu, bet tu taču esi pa lab, labklājumu, tu ej uz labklājumus, tu ej tajā līmenī, tu, es domāju, es praucies.
3: Tu jau sev tu varētu kaut ko ieriktēt normāli.
4: Kaut kas ieindeksēt.
5: Tu varētu braukt, ja tu būtu, tas, tu būtu piemēram, labklājumus ministrs. Jā, nu, labklājumus ministrs, ja tu būtu.
4: Jā.
5: Tad tu varētu ministri, ja tu šiet uz kaut kādiem mītiņiem kaut kur, nu, kaut kur, kaut kādām, jā, uz ārzemēm kaut kas. Tu vari braukt ar jahtu. Jā. Eko, šmeko, viss lietas.
4: Jā, pareizi, tad lās laivs ar elektrodzinējiem.
5: Kādiem elektrodzinējiem? Aburiņām.
4: Ā, vai. Nu, bišķi ilgāk, jā, viņš var nokavēt to konferenciju. Bet viņiem nu, tagad ir Starlinks, bet viņiem var uztaisīt zūmiņā uz bortu. Vo.
3: Na, katru zūmiņš var neķert, varbūt, zin kā.
4: Nu, ja Starlinks iet kapitāli.
3: Jā, ā, iet labi, jā.
4: Ir sēši to pilno paketu 200 eur mēnesī maksā. Tā ķer.
5: Tev valsts apmaksās.
4: Jā, jūrā labāks internāts nekā krastā.
5: Visu šitajā un tu paskaties, kā ir tie visādas kompensācijas tev par to, tev, nu, deputātiem. Tu būtu kā, tu būs deputāts, jā. Tu paņem nokompensē tev, lai nokompensē tev to dzīvošanu uz jahtu. Un vispār tu dzīvot uz jahtu, vienojas.
4: Es esmu mums mobils.
5: Tik labklājīgs ministrs būtu, kas dzīvot uz jahtas. Vienīgais ziemās sūdīgi, ne? Tur augsts ir.
3: Kāpēc? Nu, brauc uz siltām jūrām.
4: Nu, jā.
3: Tur jāuzmanās ir no slepkavīgiem tomātiem. Es vakar skatījos uz slepkavīgo tomātu uzbrukums. Filma tāda.
5: Dokumentāla.
3: Jā. 70. gados uzņemt.
5: Es esmu kaut kas
3: starp Zvaigznīšu brīdi un Monty Python tā pa vidu. Tur bija arī, smaicis tur meiteni peldi jūrā un tomāti tojās. Zin, tāds kājas plikās skaistās. Un tad tā, tie tomāti lēnā būtu virsuma. Un tad sākās viņu uzbruku viss, un tad, vai dieviņi, labi, ka viens ieintegrējās spieks, pārģērbies par tomātu, tajā tomātu bandītu.
4: Tā nav spāņu filma?
3: Nē, amerikāņu filma, jā.
5: Nē, nu es vakardien arī, es tev sāku stāstīt tur par to jūrbi, kad tie ciplanētieši bija nolaidušies lejā, vai ne, viņiem vajadzēja tos sakars, kā tur gāja vaļā vecīt, un viņi iedarbināja taču veco, Mississippi bija kaut kāds kuģīts, tāds, nu, tāds ritīgo lielo, kaut, nu, vēl no tā kara laikiem palicies tāds. Un tu zini, kad uz tā kuģa bija, visi tie vecie jūrnieki bija tur virsū visu laiku, viņi tur bija. Viņi iznāca ārā un viss brauksim, sašausim viss. Tu viss tur tā ņēmās metēn, kuras iekšās zemē kuģis bija šķērsam uzreiz.
3: Bet tas Mississippi tagad vēl pa Daugavu. Nu, kā tad?
5: Nu, man liekas, ka jā, bet... Viņi it kā jau tur likās beigās jau kā nāk, zin, tā kā tie jojo, zin, griezās, tāds viņi tiem ciplanētiešiem, tādu viņi palaiž, kad viņš visu ceļam noposti, jā. Ja? Tāds baigais verķis jau kādi nāca, viņi domāja, viss, nu, viņam kuģim krantī būs. Tā kā nē, saboties, uzreiz jau atlidoja ar Amerikos, atlidoja ar iznīcinājumu, pif, paf, viss tur beigās. Beigās visiem iedeva tur medāls un kas tur bija.
3: Lekas, nu,
5: bija
3: arī... ir labi, ja šitas ir
5: paši. Bija baigi, ne, bija baigi ņemšanās.
3: Dokumentālo filmu apskats, jā, tas ir.
5: Neredzēju.
3: Venecijas festivāls, kā saka, atpūšās.
5: Tas, ka bija kaut kāds gads apakaļ, bija tas notikums.
3: Nu, dabiski, tomāti arī bija vairāk manā jaunībā. Nē,
5: tas bija
3: 70.
5: Šī tas bija jau 2000. Gados jau notikās.
3: Jā, nu tur jau viss attīstās, iet uz priekšu arī tās viss tās nelabo tehnoloģijas. Jā.
5: Jā, bet viņi no, baigi, un tie citlandiši tik ļoti visi tādu vārdu.
4: Einārs nebija tur, viņš jau arī filmējās.
5: Kur Einārs, ko Einārs, kas ir?
3: Viņš jau vēlāk, pēc tam viņš jau
5: kas
3: vēlāk.
5: Ir kas ir Einārs?
3: Mūsu bandīti apskatos.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79 zobu pasta Elmex Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
8: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
9: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
11: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši, kā es no Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka – būvē droši.

0: Mans vārds ir Katrīna Dimanta, un tu klausies BB Brokastīs!
1: Jā, kopā ar Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertu hūra arī šajā nedēļā mēs esam melnā humora topu veidojot un skaļi paziņojam, ka pirmais koncerts šai tūrei jau šonadēļ 19. septembrī Baložu kultūras namā. Pēc tam Gulbenes novad kultūras centrā arī septembrī vēl 27. un tad Liepājā Krustpilī kultūras centrs Siguldas Devons ar uzņems šo brīnišķīgo sastāvu un Massalacā noslēgsies 7. novembrī, bet pa vidu vēl būs 1. novembra koncerts Iecavs kultūras namā, uz kuriem tam mēs visus arī aicinām sevišķi īpaši un, kā sakam, nu tā, centralizēti.
2: Jā, arī un, visus Iecavs pažarniekus.
1: Jā, un divus biļetes uz šo koncertu arī dāvinām. Jā, Iecavs un visādas citādas pažarnieks mēs mazliet kariķējam un mazliet par viņiem paironizējam sakarā ar pasākumu Brašais ugunsdzēsējs, kaut kad izgājuši nedēļas nogalē tas bija, un tad, nu, Brašais ugunsdzēsējs tēma arī malā humortopā. Nu?
2: Nē, es tā, nu.
1: Nu, kas tu, apstājies?
2: Ko tā? Es apstājos, es tev
1: vienkārši. Es jau šļūtenē jau.
0: Dedzinu vēderā, viņam.
1: Reiz pie manis bija atbraucis draugs no ASV. Stāvam abi degošas kūlas malā, un viņš man skaidrā amerikāņu valodā jautā. Valerie, what is this?
2: Es ņem, un es viņam
3: that's diezgan. Cool.
2: Es, jā, that's cool, viņš atbild, jā, nu vats, šitas jau dzirdēts, jo, jā. Bet, nu, tas tā, vienkārši tādam ieskrējienam.
1: Jā, banka dega, ugunsdzēsēja kredīts dzēsās.
2: Ne visi bija priecīgi, ka pensionētais ugunsdzēsējs Žauna pirtī plātījās ar savu šļauku un slapināja uz akmeņiem.
1: Es jau sen tādu šļūteni biju pelnījusi, nodomāja Berta pēc randiņa ar pažarnieku.
2: Iesākumā bija vārds, var teikt par divi, atgriez krānu.
1: Jurčika klātbūtnē visas meitenes momentāli bija slapjas, jo Jurčiks bija ugunsdzēsējs.
2: Ugunīgā rūdīte gūtā bija neapmierināti, jo ugunsdzēsējam Albertam trūks spiediens šļūtenē.
1: Brašais ar spļāvienu vien var apdzēst grillu.
2: Aizdegās alkohola veikals, drosmīgi ugunsdzēsēja 5 reizes skrēja iekšā ārā.
1: Jā, ļoti rūpīgi strādāja.
2: Tieši tā, jā.
1: Velga savam vīram stāstīja, ka ar ugunsdzēsēju tā nav krāpšana, ja ugunsdzēsējs tajā laikā nav novilcis ķiveri un zābakus. Zvani 112 un es būšu tavs ugunsdzēsējs, ja pasūti manu šļūteni pa pasu.
2: Jaunais ugunsdzēsēja kalendārs 12. mēneši ar bildēm, kā pēc smaga darba ugunsdzēsēja žāvē šlangas.
1: Nerausta ugunsdzēsējai šļūtens, nu to šļūteni jūs raustat tā, ka...
2: Nu šļūteni patīk, jā.
1: Notrūkstulība. Ugunsdzēsējām nodega šķūnis, nu tā iet tiem, kas ņem darbu uz mājām.
2: Brīžiem atbraucot uz izsaukumu, īsti nevar saprast, kas tieši deg. Tad jāskatās uz saimnieku reakciju. Ja glābi traktors, skaidrs deg garāžu, ja velka biks, skaidrs deg pirts.
1: Reiz aizdegās striptīza klubs. Ugunsdzēsēji bija pirmie, kas uzrāva bikses un seksīgi nolaidās pa stienu lejā uz deju zāli no otrā stāva, kur atradās masāžas kabīnes.
2: Izrādes ugunī laikā teātrī dežūrēja divas ugunsdzēsēju brigādes.
1: Ugunsdzēsējs sestdienās baznīcā pieņēma ugunsgrēka sūdzes.
2: Ūdenspīpi neizdomāja arābi, bet gan ugunsdzēsēji.
1: Ugunsdzēsējs nodzēsa svecīšu vakaru.
2: Labs ugunsdzēsējs līgo svētkos uguns, kuram pāri nelec, jo tajā laikā viņš kaut kur citur dzēž malku šķūnīti. Ja tomēr lec, tad ir tikai divi varianti. Vai nu viņam nav mājiņa, vai arī ir atvaļinājums.
1: Īstam ugunsdzēsējām guļam istabā ir ūdens gulta.
2: Cisternā beidzās ūdens, bet Juziks neapjuka. Viņš pieslēdzās gada tirgus kvasa mucai.
1: Jogurts ar sviluma garšu, tas ir normāli.
2: Noceļot kaķi no koka, soliņa tantes ugunsdzēsēja brigāde nosauc par narkomāniem. Nu tā.
1: Nu, uguns grēks sūdzi man patīk.
2: Es domāju, zinu, ko darām. Aizsūtam uz koncertu šito tipiņu, ne?
1: Nē,
2: uguns grēks sūdzi.
1: Ūdens, tad uguns esi sestdienās baznīcā pieņem uguns grēks sūdzi.
3: Kāpēc pirms stundas, ka lasīju, tā jau man viņš arī esi.
1: Jā, jā, savasī, nu tas ir jūris tomēr. Un viņam arī izrādas ugunī laikā. Dežūrē divas ugunsdzēsēja brigādes, nu tomēr izrāda
3: kā. Bija tā teva uzvedums uguns un šļauk Rainim. Ne?
1: Rainim, varbūt. To gan
2: ko
1: es
2: tu tagad?
1: Neesmu redzējis.
2: Tu domā, jop, tā pats
1: viņš dod. Un tu viņi viņam dod biļetes.
2: Nē, viss viņam, labi, jebkurā gadījumā mēs tev iedosim to biļetu.
1: Jebkurā gadījumā Jūris dabū divas biļetes.
2: Jūris dabū, jā.
1: Nu, jā
2: bet iedos arī šitam te,
1: nu, tēlam, es
2: lai viņš aiziet un pēc tam jā. Izstāstīs, kā jā. Bija.
3: Bet es vēl aizdod.
1: Ko, kas tad tur bija? Tur ir Katrīnas Dimans Zeltrača koncerts. Kā tur var būt? Nu,
2: iespējams, ka normāli. Nu.
1: Tipa padī padaujā.
3: Iespējams, ka normāli.
1: Nu, skaisti tur būs.
3: Jo... Jā. Aizdomāju, sā, ugunsdzēsēs
1: tur,
3: kāds.
1: Tur būs dažādas atraktīvas aktivitātes kopā ar publiku. Iespējams, ka dzēsīs arī lokālus uzliesmojumus.
2: Man liekas, ka viņiem tad tur ir jābūt, lai ir tas lokālais
3: notikums. Es varu piešķilt viņam.
1: Labi. Pašāniekam vienmēr jābūt vietā. Jā. Par to...

0: Nu, mēs te vēl par dokumentālām filmām parunājāmies mazliet, bet tagad iesim iekšā dzīvē īstajā dokumentālistikā.
1: Mēs vēl par ugurdzēsim. Ugurdzēsies jau krematorijā neved. Tuvinieki var uzvanīt, lai izstāstāt. 286-0090.
0: Paldies tev, viņš šitā mums
2: bija. Paldies, ko tu gribi, mēs nesavot, ko tu
1: gribi. Ne, kā glabā ugurdzēsies krematorijā, jau diez vai. Es esmu skrējis. Un tas būtu inca. Jāiet pie kaimiņiem prasīt.
2: Jā.
1: Vai ir bijis tas gadījums?
2: Kā respektīvi paša nekremē, tu tavu dobri nozīmēs.
0: Jā.
2: Ir varējās rakstēt.
0: Bet nu, rakstēt ilgi, jo mēs būsim rīt sešos tikai.
2: Jā, ir laiks.

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministrā amata pienākumus sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts viņu izslēgt no partijas, premjers Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par viņa atbrīvošanu. Šodien plānot Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāk informāciju par notikušo. Valsts policija informē, ka sestdien Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo sākts krimināla process. Un notikums komentējas arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvērs, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodām tā ir, ja to veic valsts amatpersona, tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu. Aizvadītajā diennaktī alkohola reibumā Latvijā pie stūras pieķerti 11 šoferi. 8 gadījumos šoferi bijuši tik stiprā reibumā, ka sākti krimināla procesi. Vienam šoferim auto konfiscēts, 7 tiks piedzīta tā vērtība. Valstī reģistrēts 71 ceļu satiksmes negadījums. Avārijās cietuši 2 velospēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs Rīgā, 1 gājējs Kurzemē un 1 velospēdists Latgalē. 3 dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Piektdien šo robežu nelikumīgi mēģinājuši šķērsot 56 cilvēki, sestdien 105, bet svētdien 25. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošana saturēt vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkurss sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmēju loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem, tā informē ministrijā piebilstot, ka pirms jaunās apkurss sezonas dabas gāzes krājumi Latvijā esot pietiekami, šķeldas un arī granulu pieejamība pēc vasaras augstā pieprasījuma uzlabojusies, bet centralizētās siltumapgādes vidējais tarifu pieaugums septembrī valstī saglabājas zem 5%. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā pieaugus par 10% līdz 79,5 eiro par megavatstundu, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais apskats. Savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu dabas gāzes cena palielinājusies 2,4 reizes. Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuves piepildījums svētdien bija 47,6%, Eiropā kopumā 67,8%. Eiropā dabas gāzes cena sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Cenu kāpumu veicinājis ASV un Irānas konflikts, galvenokārt saistībā ar kontroli pār Hormuzu šaurumu, ilgstošā blokāda jau ietekmējusi aptuveni 20% no pasaules sašķidrinātās dabas gāzes plūsmām. ASV prezidents Donalds Trumps vakar vizītes laikā Īrijā paziņoja, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Voldemiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm, vainojot Ukrainu nevis pašu uzsākto karu Irānā, pasaules dagvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Šodien Rīgā pieniem dienā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlases, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans. Un atgādināšu, ka Latvijas 3-3 basketbolisti, kas vienlaiks ir arī pasaules kausa turētāji, vakar Antverpenē finālā ar 19-10 uzvarēja Nīderlandes izlase un izcīnīja Eiropas kausa trofeju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio SVK. Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies.
3: Klausies.
2: Radio SVK LV.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: mēnesis uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdina, Klorāna un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
1: Laiks izkustēties! 23. septembrī – Be Active Day! Esi kustībā! Jūties labāk kopā ar citiem! Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā! Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk! Kā fiziski, tā mentāli! Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu! Be Active Day! Atrodi laiku kustībai! Velti laiku sev!
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 € vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
5: Labdien! Labdien! Es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up vecajā klinikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Sveiks! Sveiks, tēks skarptiems! Tu klausies Radio SVH LV.
7: Dievu, viens, dievu. Es...

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas Nacionālā avio kompānija Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Avio kompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargā ir Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai un ir ASV tiesas uzraudzīts process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltic uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents. Air Baltic šodien, pulksten 12.30 preses konferencē informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Labklājības nozara līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes. Tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šorīt sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. Premjers arī norādīja, ka Auguls iepriekš aizstājis līdzinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Vaicāts, vai premjeram ir pārliecība, ka citiem ministriem nav problēmas ar alkoholu lietošanu, Kulbergs norādīja, ka pirmkārt vēlētos, lai Uzulnieks saņem nepieciešamo palīdzību, savukārt attiecībā uz pārējiem kolēģiem viņš norādīja, ka nav ne ārsts, ne eksperts, kas var par to spriest, tomēr šādas problēmas ministru kabineta sēdēs nav novērojis. Līdzīgu viedokli Latvijas televīzijā pauda arī Saeimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības Augusts Brigmanis. Viņš arī sacīja, ka partijas biedriem šāda Uzulnieka rīcība esot bijis pārsteigums. TV3 ziņas savukārt vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē. Sociālajos tīklos parādījies fragments no šīm debatēm un debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkurss sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Tā informē ministrijā, piebilstot, ka pirms jaunās apkurss sezonas dabas gāzes krājumi Latvijā esot pietiekami. Vienlaikus dabas gāzes cēna TTF biržā pagājušajā nedēļā pieaugus par 10% līdz 79,5 eiro par megavatstundu. Savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu dabas gāzes cena palielinājusies 2,4 reizes. Eiropā tā ir sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmām noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nav uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc saturuma formas. Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus. Glābēji atgādina par piesardzību dodoties uz mežu un iesaka ņemt līdzi uzlādēt mobilo tālruni un, ja iespējams, neiet uz mežu vienatnē. Un vēl Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienestu automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesībsargājušās iestādēs vēsta Ukrainska pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te grupa Idil! Tu klausies
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ej, jau, te roļiks, mana dzīve radio. 100 FM, Radio SVH LV. Mana dzīve radio.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Kad nesen Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen uzrunājot Francijas uzņēmējus, cilvēku uzkrājumus bankā nosauca par slinku naudu. Tā nav nekaitīga vārda izvēle. Tas parāda, ka Brisele domā par to, kā iebraukt jūsu privātajos maciņos. Fakti ir vienkārši. ES mājasaimniecībām noguldījumos ir aptuveni 10 triljoni eiro. Kopš 2025. gada marta komisija virza plānu, tā saukto uzkrājumu un investīciju savienību, lai šo naudu novirzītu Eiropas uzņēmumiem un kapitāla tirgiem. Kāpēc tagad? Tāpēc, ka valstu parādi ir vēsturiski augsti, vidēji gandrīz 83% no IKP, Itālija un Grieķija.

idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli.

0: datorsienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Pasaules mūzikas festivāls sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Music un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
3: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
4: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
3: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Radio SVH LV.

0: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedars sieras, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
1: Laiks izkustēties! 23. septembrī – Be Active Day! Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem! Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā! Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk! Kā fiziski, tā mentāli! Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu! Be Active Day! Atrodi laiku kustībai! Velti laiku sev!
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Anna.
1: Te Makrē un mēs esam duets Elpo.
0: Un tu klausies Radio SVH LV.
2: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdšanējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Aviokompānijā skaidro, ka šis režīms pasargā Air Baltica no kreditoru pieprasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltica uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents. Air Baltica šodien pulksten 12.30 preses konferencē informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā režīmā. Labklājības nozare līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes, tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien solīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Augulis kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. TV3 ziņas vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē. Sociālajos tīklos parādījies fragments no šīm debatēm. Debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu, pēc tam viņš devies uz aģitācijas telti. Uzulnieks svētdien izlaists no izolātora, viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Par piecu personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai notiesātajiem vīrietim būs jāizcieš 5 gadu cietumsots. Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. No 16. septembra līdz nākamā gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem slēgs Latvijas kara muzeja galveno ēku Vecrīgas pulvertorni, tā informē aizsardzības ministrija. Muzeja rekonstrukcijas laikā veiks labiekārtošanas darbus muzeja vestibilos, kā arī konferenču zāles modernizāciju. Vācijas Lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība. Tā šodien vēsta vēlēšanu komisija. Par viņiem nobalsoja 27% vēlētāju, par sociāldemokrātiem 24%, bet par labējo Euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai nepilni 16%. Volkswagen autorūpnīcas pilsētā Wolfsburgā mēra amatu saglabājas Kristīgo demokrātu savienības politiķis Denis Veilmans. Latvijas centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nesot uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc satura un formas. Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus, glābēji atgādina par piesardzību dodoties mežā, noteikti jāpaņem līdzi uzlādēt mobilo tālruni un, ja iespējams, nav jāiet uz mežu vienatnē. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienas automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesībsargājošās iestādēs vēsta Ukrainska pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni, un šajā rītā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerālprokuroru Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no amata. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Party.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domā.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
7: Smalkas taktis.
8: Mīļas notis.
7: Pašu vārdi.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop karti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
7: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
8: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Radio.
11: Radio.
10: Radio.

0: nekā 1000 IKEA precēm, tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
2: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL, 40 rulļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
3: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
4: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
3: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Parādītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līdz stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā avio kompānija Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdšanējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Avio kompānijā skaidro, ka šis režīms pasargā Air Baltic no kreditoru pieprasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltic uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents. Air Baltic šodien pulksten 12.30 preses konferencē informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā režīmā. Labklājības nozare līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes, tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien solīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. TV3 ziņas vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē. Sociālajos tīklos parādījies fragments no šīm debatēm. Debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu, pēc tam viņš devies uz aģitācijas telti. Uzulnieks svētdien izlaists no izolātora, viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, tā noskaidrojas aģentūra Let. Par piecu personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai notiesātajiem vīrietim būs jāizcieš 5 gadu cietumsots. Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. No 16. septembra līdz nākamā gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem slēgs Latvijas kara muzeja galveno ēku Vecrīgas pulvertorni, tā informē aizsardzības ministrija. Muzeja rekonstrukcijas laikā veiks labiekārtošanas darbus muzeja vestibilos, kā arī konferenču zāles modernizāciju. Vācijas Lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība. Tā šodien vēsta vēlēšanu komisija. Par viņiem nobalsoja 27% vēlētāju, par sociāldemokrātiem 24%, bet par labējo euroskeptiķu partiju alternatīvu Vācijai nepilni 16%. Volkswagen autorūpnīcas pilsētā Wolfsburgā mēra amatu saglabājas Kristīgo demokrātu savienības politiķis Denis Vēlmans. Latvijas centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nesot uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc satura un formas. Brīvdienās ugunsdzēsē izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus glābēji atgādina par piesardzību dodoties mežā, noteikti jāpaņem līdzi uzlādēt mobilo tālruni un, ja iespējams, nav jāiet uz mežu vienatnē. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienestu automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesību sargājošās iestādēs vēsta Ukrainska Pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni, un šajā rītā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerālprokuroru Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no amata. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVHLV 70.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Skābais krējums eksporta 360 grami, 1 eiro 39 centi. Armans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami, 79 centi. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami, 5 eiro 99 centi. Rimi.
1: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakar kulminācija – grupas astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mā.

0: nedēļas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šonedēļ sāks Eiropas mobilitātes nedēļa, un rīdzinieki tiek aicināti doties kopīgos velobraucienos, iepazīstot Rīgas un pierīgas apkaimes, kā arī jauno veloinfrastruktūru. Pirmajam braucienam interesanti var posties jau trešdien, 16. septembrī, un tas notiks maršrutā Rīga-Ulbruka, vedot cauri Purvciemam un Pļauniekiem. Pulcēšanās paredzēta 2018. Grīziņkalna parkā pie 1905. Gada pieminekļa. Aptuveni 10 km garajā maršrutā būs vairākas pieturas, kur dalībnieki varēs uzzināt interesantus faktus par apkārtnes objektiem. Rīgas siltums turpina centralizētās siltumapgādes tīkla paplašināšanu. 9 mēnešos no pagājušā gada 1. Oktobra līdz šā gada 30. Jūnijam uzņēmuma tīklam pieslēgtas 40 jaunas ēkas.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
0: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consilium Medicum.lv

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro. Vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Radio SVHLV 70.

ogotienu slēpie duņķus. Kamēr kāds vēl nav palicis stīvs, mūsu karoks ir meiteņu bruņči, tas

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms neliels lietus, vietām iespējams arī stiprāks lietus, debesis pārsvarā mākoņainas, pušlēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 18 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Aviokompānija Air Baltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Vienlaikus tā saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Jaunais režīms, pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Aptuvenais Air Baltica kreditoru skaits ir no 10,001 līdz 25,000, savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no miljārda līdz 10 miljārdiem ASV dolāru. Arī aptuvenā saistība summa ir no miljārda līdz 10 miljārdiem ASV dolāru. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākumus Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Auguls. Uzulnieks vairs nav arī ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Par to liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Vācijas lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība CDU, par kuru nobalsojuši 27% vēlētāju, tā ziņo vēlēšanu komisija. Sociāldemokrāti savukārt saņēmuši 24,5, bet alternatīva Vācijai 16% balsu. 20. septembrī gaidāmas reģionālo parlamentu vēlēšanas arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbrīvot ģenerālu prokuroru Ruslanu Kravčenko no amata. Sagaidāms, ka jautājums par viņa atstādināšanu parlamentā tiks skatīts rīt. 7. septembrī Kravčenko paziņoja, ka ir iesniedzis atlūgumu. Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos, kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļa lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai ir divi luksofors. Posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā saglabājusi 32. Pozīciju, bet par pirmo raketi kļūsi Jeļena Ribakina no Kazahstānas. Ribakina rangā apsteigusi baltkrieviete Arinu Sabaļenku, kur pirmās raketas godā bija 99 nedēļas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
4: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garā! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Avio kompānijas AirBaltic piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmumu dzīvotspējai un uzņemas risku. Tā vērtē SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuits. Viņš min, ka AirBaltic finansējums nodrošina likviditāti darbības turpināšanai un laiku uzņēmumu darbības un finanšu saistību pārstruktūrēšanai. AirBaltic šodien izplatīja paziņojumu, ka sākus finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Režīms pasargājot AirBaltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Latvijā 43% iedzīvotāji sevi pieskaita vidusslānim un tikpat liela daļa iedzīvotāji savu mājsaimniecību vērtē kā tādu, kas atrodas zem vidusslāņa, bet nav trūcīga, tā liecina Svedbanka aptaujas dati. Bankā norāda, ka spēcīga vidusslāņa veidošanās ir būtiska Latvijas ilgtermiņa attīstībai, jo plašāks vidusslānis nozīmē lielāku ekonomisko aktivitāti, stabilāku patēriņu, augstāku uzkrājumu līmeni, mazāku sociālo nevienlīdzību un noturīgāku sabiedrību pret ekonomiskajiem satricinājumiem. Pasažieru pārvadātāji Flixbus populārākie galamērķi no Latvijas šoruden ir Tallina, Pērnava un Varšava. Tāpat populāri rudens galamērķi ir arī Lietuvas pilsētas Panevēža un Viļņa, kā arī Helsinki un Berlīna. Eiropas ceļojuma komisijas jaunākais pārskats liecina, ka rudens mēneši eiropiešu ceļošanas kalendārā ieņem aizvien nozīmīgāku vietu, jo pieprasījums pēc naktsmītnēm šā gada septembrī ir par 10% augstāks nekā pērn. Savukārt vēlme ceļot rudenī saglabājas līdzīgā līmenī kā vasarā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

SVH, Tubecha, Mesvecha, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 € kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 € kilogramā.

0: pēc Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 €. Rimi. Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Radio SVH LV. Jaunums.

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms neliels lietus, vietām iespējams arī stiprāks lietus, debesis pārsvarā mākoņainas, pūš lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 18 grādiem.

Pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Aviokompānija Air Baltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Vienlaikus tā saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Jaunais režīms, pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Aptuvenais Air Baltica kreditoru skaits ir no 10,001 līdz 25,000, savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no miljārda līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Arī aptuvenā saistība summa ir no miljārda līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākumus Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks vairs nav arī ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Par to liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Vācijas lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusi Kristīgo demokrātu savienība CDU, par kuru nobalsojuši 27% vēlētāju, tā ziņo vēlēšanu komisija. Sociāldemokrāti savukārt saņēmuši 24,5, bet alternatīva Vācijai 16% balsu. 20. septembrī gaidāmas reģionālo parlamentu vēlēšanas arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbrīvot ģenerālu prokuroru Ruslanu Kravčenko no amata. Sagaidāms, ka jautājums par viņa atstādināšanu parlamentā tiks skatīts rīt. 7. septembrī Kravčenko paziņoja, ka ir iesniedzis atlūgumu. Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos, kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļa lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai ir divi luksofors. Posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā saglabājusi 32. Pozīciju, bet par pirmo raketi kļuvusi Jeļena Rybakina no Kazahstānas. Rybakina rangā apsteigusi baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kur pirmās raketas godā bija 99 nedēļas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Kad nesen Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen uzrunājot Francijas uzņēmējus, cilvēku uzkrājumus bankā nosauc par slinku naudu. Tā nav nekaitīga vārda izvēle. Tas parāda, ka Brisele domā par to, kā iebraukt jūsu privātajos maciņos. Fakti ir vienkārši. ES mājasaimniecībām noguldījumos ir aptuveni 10 triljoni eiro. Kopš 2025. gada marta komisija virza plānu, tā saukto uzkrājumu un investīciju savienību, lai šo naudu novirzītu Eiropas uzņēmumiem un kapitāla tirgiem. Kāpēc tagad? Tāpēc, ka valstu parādi ir vēsturiski augsti, vidēji gandrīz 83% no IKP, Itālijā un Grieķijā virs 138%, un Brisele pati atzīst, ka ik gadu trūks 750 līdz 800 miljardu eiro investīcijās. Publiskā nauda beigusies, tāpēc acis vēršas uz privātajiem uzkrājumiem. Pagaidām runa ir tikai par brīvprātīgiem stimuliem, bet vispirms nāk vārdi, tad spiediens, tad noteikumi. Un tas sākas tieši tā, saucot pilsoņu iekrāto naudu par slinku, it kā tā piederētu nevis cilvēkiem, bet savienības mērķiem. Patrioti Eiropai saka skaidri, jūsu uzkrājumi ir jūsu īpašums, nevis Briseles rezerves fonds savas parādu politikas sekām. Ja komisijai trūkst naudas, vaina meklējuma pašu lēmumos, nevis pilsoņu makums.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā.

0: Un Vecrīga viņiem teica: paši jūs esat veci.
1: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls Atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti Veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVH LV.
1: 100 FM.
2: Mani sauc DJ Ella, un tu klausies Radio SVH LV.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizriga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

notiek, jānotiek. Un es vairāk neticu tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Škoda. Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
7: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
8: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
5: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
10: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
11: Radio.

0: Radio SVHLV Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Te grupa astronauti.
2: Un tu klausies
0: Radio SVHLV.

Šonakt un rīt no rīta daudz vietu Latvijā ir gaidāma migla. Nakts aizritēs bez nokrišņiem, bet rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos, rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā bez nokrišņiem būtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10, rīt dienā 18-19 grādu.

0: minūte pāri pulksten četriem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Avio kompānijas Air Baltica piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmumu dzīvotspējai un uzņemas risku. Tā vērtē SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuitis. Finanšu konsultāciju kompānijas Prudentie partneris Ģirts Rungainis savukārt norāda, ka Air Baltica sāktā finanšu saistību restruktūrizācija ļaus avio sabiedrībai pagaidām atlikt daudzus maksājumus. Air Baltica šodien izplatīja paziņojumu, ka ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus avio kompānija ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā nolemts šodien notikušajā ZZS valdes sēdē. No šodienas labklājības ministra pienākumus Latvijā pēc premjera rīkojuma pilda zemkopības ministrs Uldis Auguls. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draudu brīvības atņemšanu līdz gadam. Pats Uzulnieks Facebookā video paziņojumā šodien atvainojas par automašīnas vadīšanu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlojot. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas. To laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši jau 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Bijušais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir atteicies no Minhenas drošības konferences priekšsēdētāja vietas, lai pilnībā varētu koncentrēties uz saviem pienākumiem Norvēģijas finanšu ministra amatā. Stoltenbergs vadīja NATO 10 gadus un viņš tika iecelts par Minhenas drošības konferences priekšsēdētāju, taču pērn tika uzaicināts pievienoties Norvēģijas valdībai. Krievijā dzīvojošs Kubas pilsonis Oemis Romagosa tiek turēts aizdomās par to, ka Krievijas militārās izlūkošanas dienesta uzdevumā viņš organizējis teroristiskus uzbrukumus Lietuvā, Polijā, Čehijā un Rumānijā. Tā ziņo Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija. Romagosam meklējis izpildītājus Telegram un Facebook grupās un izmantojot vairākus kontus, viņš piedāvājis darbu Eiropā, dažos gadījumos meklējis arī cilvēkus ar militāru pieredzi. Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumā par sociālo mediju aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonadēļ Briselē gaidāmajā runā plāno pievērsties iespējamam sociālo mediju aizliegumam bērniem visā Eiropas Savienībā. Aizvien vairāk valstu mēģina ierobežot piekļuvi sociālajiem medijiem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem. Un Latvijā 10. septembrī provizoriski ir sācies meteoroloģiskais rudens, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakars līdz plus 27 grādiem, kopš 10. septembra diennakts vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir zemāka par plus 15 grādiem. Sagaidāms, ka šī diena kļūs par 5. dienu pēc kārtas ar diennakts vidējo gaisa temperatūru, kas zemāka par plus 15 grādiem. Ja tomēr diennakts vidējā gaisa temperatūra šodien sasniegs, plus 15 grādus, par nākamo iespējamo meteoroloģiskā rudens sākuma datumu kļūs 15. septembris. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
2: Baz roku dziļāk maisiņā.
1: Ne man pašam, man pašam arī.
2: Dziļāk maisiņā.
1: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
3: Sveiciens visiem novēlam sveiciens un visi sveiciens sveicējas.
2: Dziļāk maisiņā.
3: Un sveicēju sveicis visus.
4: Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir ieradies ielās.
7: Ir ieradies ielās.
8: Artis Wolfs!
0: ir jau!

Un tā svinīgi esam sākuši jaunu darbu nedēļu. Es esmu sveicināts gan televīzijas skatītāji, gan radio vai KLV klausītāji. Arts Volfs ir ieradies ielās, ceru, ka arī tu esi ielās. Un ar muzikāliem jaunumiem mums jāsāk, un pagājušajā nedēļā mēs diezgan daudz jaunas dziesmas noklausījāmies. Piemēram, šo Jānis Niedera ar ikdienu. Kāds muzikāls jaunums sasniedzis mūs sloks ielā 65. Veselām divām dziesmām pagājušajā nedēļā atzīmējās, pareizāk sakot. Grupa Jūt, viņiem tūra priekšā, dziesma džinsos, un arī dziesma divatā. Arī nāc klajā ar jaunu dziesmu Manu sauli, viņi grib pagarināt vasaru, kas ir saprotama un visā loģiski. I mean labi pagājušajā nedēļā ciemos trešdienā, ja nemaldos. Viņam ir jauns gabals kopā ar Krišu, dziesmu neko.

0: bija ciemos pagājušajā piekdienā pirms tās lielā cīņas šova. Prezentēja jaunu dziesmu, kur viņš izpildīja arī arēnā. Tu neesi viens. Šorīt no rīta pie Laura un Sandas ciemos bija divi. Aminata un Intars. Dziesmā tikai tevis dēļ pirmo reizi izskanēja Radio SVH. Nu, šo jūs jau visi zināt, ja? Zin, kas ciemos šodien ir?
1: Čau, mans vārds Mīzgalva Novskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Jā, cilvēks, kas dodas visu laiku, viņš dodas lielceļā uz Eli, un tad vienmēr, kad tavas dziesmas skandrādies vai KLV, tad šis džingls arī atskaits.
2: Es neatceros, vajag labi
0: šis. Šis bija ierakstīts pirms, ja nemaldos, kādiem diviem gadiem.
2: Ļoti labi, sveiciens visiem, dāmas un kungi, prieks būt šeit, prieks
0: man
2: būt
0: pie tevis
2: ciemos.
0: Un arī
2: vai cik forši.
0: Jā, pagājušā nedēļas nogala arī tev bijusi ārkārtīgi darbīgi. Tu jau vispār esi vienos konceptos, man liekas, tas tam nebeidzās nemaz.
2: Jā, un tas ir ļoti forši un skaisti, tikko arī kā noslēdzām nu, tādu traknu punktiņu, komatiņu ielikām ar vasaras noslēgumu koncertu Kimela kvartālā lielo un tiešām pulcējām daudz atbalstītājus un cilvēks baigi forši, es tiešām nezinu.
0: Kā vispār, nu tā, mēs neesam kopš vasaras sākuma ar tev, man liekas, pie apājuši, tu gan biji Dižmega Hercos ciemos, bet kā tā vasara ir pagājusi, tā, nu tāds rezumē?
2: Fantastiskākā vasara manā dzīvē, nu, zin kā, kādreiz,
0: bez pārspīlējumiem, ja?
2: Tas, kas bija kādreiz milzīgs sapnis, šobrīd ir realitāte, un grūti to visu aptvērt, ir, ka ir tāda iespēja dot, būt uz šī visām skatuvēm, un katru nedēļu pulcēt tūkstošus, un tas ir tā kā, es dzīvoju pasakā, un lai arī ar to, ka man iepriekš bija visādi tur dzīves ķibeles visādi, arī šogad visu gadu es klibojis, un arī ar ugunīgas visādas lietas ir bijušas.
0: Ar to es arī gribēju sākt, bet labi, jā, izrunām.
2: Nu jā, un tad, bet paralēli tam visam ir bijuši brīnišķīgi koncerti, ir kādu laiciņu bija iepriekš neizdevis dziesmas, jo, zin kā, tur bija sarežģītāk tajā dzīvē, tie posmi, un tajā pašā laikā visu laiku koncerti, bet mēs noteikti gatavojāmies, mēs rakstījām, un pirms mēneša nedaudz vairāk iznāca kompozīcija, ko mēs ar Robertu Dinteru kopā sarakstījām, tikai vienreiz dzīvot, un tagad ir iznākusi kā tikko svaigi pagājušajā nedēļā Rāju un Rejo kompozīcija, kas ir, protams, arī mans mūža sapnis bijis tieši Rāju un Rejo ierakstīt dziesmu kopā. Un, bet zin, ko es tikko sapratu? Es nemaz nezināju šodien no rīta, cik es sapratu, bija Busols Raminēta ciemos.
0: Jā.
2: Tu zini, cik interesants gads šis būs? Pasties, kas pa duetiem. Mjūzika ar Nansiju, Busols Raminēta, mēs Rāju. Tā kā, nu, ko vēl gaidām?
0: Starp citu, es izvilku nelielu fragmentu no tavas intervijas, kas notika pagājušajā ceturtdienā Lielmeka Hercos pie Sandas un Laura. Reko aiet.
3: Ja jūs zinātu, kas pa nakti viņiem bija un ar ko šī nakts beidzās, mēs kā negribam to negatīvo, bet nu, šī dziesma vienmēr būs kaut kādā ziņā.
2: Jā, nu mēs uzrakstījām to dziesmu tajā naktī, kad notika bārs.
0: Wow!
3: Nu jā, tas wow. Nozīmē, ka zin kā, kaut ko dod, kaut ko ņem, piedod miku.
0: Jā, bet
3: ceru, ka šitas aizrulēs.
2: Tik labu dziesmu uzrakstīt var, nu jā.
3: Tu nopelnīsi ar šo dziesmu bāru vēl vienu.
2: Sarunāts.
4: Dievs dod aizies pasaulē. Kompozīcija nu, nāks
3: protams,
4: iekšā.
3: Protams, ka aizies.
4: Nauda nāk.
3: Miks teica, šis aizies. Saka, nu labi, nu skatīsimies. Un tagad jau es vakar noticēju, teica, ka aizies.
4: Es Mikam pēdējā laikā uz visiem šiem kompozīcijām, kas aizies, tic, jo viss ir aizgājušas veiksmīgi.
0: Jo es, to, ko es izbūtu no tās intervijas, tā kā tev, pareizāk sakot, nevis tev bija pārliecība, tur viss ir skaidrs, bet ajē, tā kā nebija pārliecība, ka šitas
2: aizies. Bija, bet saproti, man bija tā. Es tev varu pateikt, ar ko šo dziesmu es varu salīdzināt. Tajā brīdī, kad man nāca ārā par savu zemi saukt un kad izdesīs, man bija tieši tāda paša sajūta, kā es izdevu šo dziesmu. Un tā sajūta ir vēl kaut kas īpašāks nekā izdodot varbūt pat pārējās dziesmas, jo pie tām dziesmām es biju 100% pārliecināts par to, ka viņa atradīs ceļu pie vismaz klausītāju sirdīm, kur klausās man mūziku un arī tāpat kā šis gabals ar Āju. Jā, viņš ir maigāks, viņš ir citādāks, bet bet es arī
0: vēlējos.
2: Tieši tā, tieši tā. Un, un bija ļoti interesanti arī aizstāstīja par to, ka šo gabalu, nu, mums bija šī sadarbība jau kādu laiku brieda, un tad, ja nemaldos mēnesis, bija aprīļa sākums, kad es aizsūtīju pirmo dziesmu Aijai, ko es uzrakstījām, nu, tieši priekš dueta, un viņai aizsūtījām, un Aija teica, jā, riktīgi forša dziesma, bet, nu, sākumā likās, būs baigi labā balāde, bet tad aizgāja riktīgs miks, vai ne? Nu, riktīgs blieziens tur aizgāja. Un, starp citu, šī dziesma arī būs iekļauta albumā, un tad, jo Aija pateica, ne, viņa teica ļoti labu dziesmu, bet es tad kā vairākus balādīt gribēju, nu, ko es izdarīšu, pēc divām dienām uzrakstīju jaunu un atsūtīju viņai.
0: Kāda ir, es tagad lietošu nelatvisku vārdu, kā ir tā korelācija starp to nakti? Kad nodeka tas bārs un to dziesmu, kaut kā...
2: Vispār mēs ar Aiju bijām sarunājuši par to, ka mēs šo tēmu neceļam gaisā, neasociējam neko.
0: Jā, bet viņa pacēla.
2: Es nezinu, kāpēc, jā, viņai gribējās, bet viskārtībā, tā kā Aijas vārds man likums, tad viskārtībā. Un nu kā bija, mēs aizbraucām vakarā uz studiju, es vēl biju tikko, nu, es tā bišu atklātāk varbūt runāšu. Es tikko biju pēc operācijas
0: šeit nesen. Šeit var atklātāk nekā tur, jā. Jā. Pilnīgi noteikti. Jo mums te neklausās.
2: Biju pēc operācijas nedaudz kā vairāk divas nedēļas un visu laiku skruķiem un diezgan smagi tā rehabilitācija un vispārējais. Un tā bija tas pirmais vakars, kad es pēc ilgākiem laikiem iemalkoju kādu dzērienu un es atceros, mēs sākām rakstīt to dziesmu. Roberts Dinters ir līdzautors arī šai dziesmai, mēs kopā viņu uzrakstījām un viņš man noprezentēja kādu sen savu uzrakstīt jo melodiju, ko viņš nekad nevarēja redzēt viņai gaismiņu tādā ziņā. Tad viņš noprezentēja manis, mēs viņu nedaudz izmainījām un tapa šī dziesma un es biju tik laimīgs, tu pat nevar iedomāties. Es uzrakstīju šo dziesmu kopā ar saviem draugiem un man bija tāds, jā, es jūtu viņu.
0: Bet tu biji laimīgs tajā brīdī ap kādiem diviem, trijiem naktī, cik es saprotu.
2: Mēs pabeidzām šīs dziesmas ierakstu apmēram ap diviem naktī, mēs pabeidzām šīs dziesmas ierakstu, tad mēs devāmies ārā no studijas un tad bija tāds, nu, bet tik labi, kad aizbraucam nosvinēt uz bāru, aizbraucam pāris dzērienus iedzert un, nu, protams, ūdeni. Mēs kopā ar Robīti un ar Laimu, kas man menedžeri un back vocals arī, un īstenībā pirmo dziesmas versiju būtu iedziedāja Laima tieši, jo mums vajadzēja sievietes vokāli, lai noprezentātu arī Aijai, kā es to redzu kopumā visu. Un tad mēs aizbraucām līdz bāram, iedzeram pāris dzērienus un vienkārši es vēl kamerās skatāmies. Pēdējais video, kad es izgāju no bāra ārā, mēs to dziesmu vēl dziedājām, mēs vienkārši tik laimīgi. Un jā, un tad pēc tam arī... Es nepamodos nemaz, es neesmu gāju gulēt, es atbraucu mājās un uzreiz saņēmu zvanu. Es biju pēdējais, kurš izgāju no bāra ārā, jā, kopā ar Laimu Robu. Un tas stulbākais Laima stāsts savu pieredzi nākamās dienas, ka viņi ieiet uz ziņu portālos, kas visur ir pa visiem, un viena no bildēm ir tieši tajās portālos to, kad es stāvu uz galda. Šotiņu glāzes un trīs izdzertas rumkolas glāzes un tur un iedomājies, un tieši bija iznākusi tā dziesma, kad laika apkais skumjas glāzē un saprot, kā viss saslēdzās.
0: Jā, bet viss jau zikā, nu viss tomēr ir laimīgi beidzies un...
2: jā, galvenais, ka neviens nebija ciets, nu viss, kas ciet, bija man nervi un mans maks.
0: Nu jā, nu jā. Zikā, nu, naudu jau sapelnīs.
2: Tieši tā. Un,
0: ar nerviem varbūt... Jā,
2: nu. Jā, bet es uzskatu, ka šī pieredze, tāpat kā visas manas dramatiskās pieredzes dzīvē, kas bijušas līdz šim, viņa noteikti, ka viņa ir paņēmusi daudz, bet viņa arī iedevusi ļoti daudz. Viņa ir iedevusi ļoti daudz cilvēku mīlestības. Saprast to, cik tev ir labi cilvēki un atbalstoši blakus, tas ir, diemžēl, ir dažreiz noteikti sliktas lietas, tikai lai apzinātos to pa īstam.
0: Šis ir brīnišķīgi, jā. Klausies, nu, mums noteikti jāparunā par tiem koncertiem, kas tev ir atkal priekšā, jo... It kā jau, kā tu jau teici, komats esam pielikuši, jo skaits, ka nekas jau nebeidzis. Un
2: tā Ivo Fomins arī teica.
0: Nekas jau nebeidzis, loģiski. Tie koncerti turpinās un vasara ir beigusies, bet taču, nu, ir rudens priekšā un it kā neviens jau baigi neko nedara. Bet tu dari, pasties, 9. oktobrs, 15. oktobrs, 16. 18. Ak, Dievs, pilnīgi nebeidzams saraksts.
2: Jā, vēl viens tas mazais komentiņš tāds, ka pirms vēl šīs lielās tūras ir vēl viens koncerts, kur mēs tiekamies Jelgavā 26. Manā dzimtajā pilsētā 26. septembrī ir lielais motosezonas noslēgums, kur arī visas dienas garumā ir šis jauni izveidotais festivāls ar nosaukumu Roktagons, kur būs visu dienu tur jauno mūzikas konkurss, kur arī es būšu žūrijā un vakarā trīs jelgavnieku grupas, Husqvarna, Laima Pilnīga un tas Ūsainais Džeks.
0: Tas, kas ir tagad sēž arī. Tātad 26.
2: Jā? 26. Jā, un tad mēs tiešām pieliekam vasaras sezonai punktu.
0: Un pēc pāris nedēļām viss
2: tur. Un tad mēs sākam rudens sezonu, sākam lielo tūri, jā, 14 koncerti, 13 Latvijas pilsētās, Liepāja ir uzreiz automātiski divi koncerti pēc kārtas, jo Liepājā mums jau pēdējo pusotru gadu nav bijis neviens neizpārdots koncerts, un tādēļ mēs sapratām, ko tad mēs ķircināsim cilvēkus un dosim uzreiz izvēlēties divus datumus.
0: Okay.
2: Un arī piesim tajos pašos Liepājas koncertos, viena, man liekas, 70%, viens jau ir izpārdots un otrs ir 50% izpārdots, tā kā... Jā.
0: Pilnīgi laikot arī.
2: Nenormāli. Saprotu, es pirms pāris gadiem es atceros to brīdi, kad tev ir koncerts, kurš ir bez ieejas maksas, un tu līdz pēdējiem brīdiem es pilnīgi stresā ceru, ka atnāks kāds cilvēks vismaz, un šobrīd tu ar pilnu pārliecību. Uzzini, kas ir forši? Tev nav jādomā, vai cilvēki atnāks, jo viņi nopirkuši biļetes.
0: Jo tad ir skaidrs, ja viņi nopirkuši, tad jau viņi atnāks. Tas visdrīzāk, nu kad 80% no tiem. Nu,
2: tiesa tā stabili, jā.
0: Pa kur laiku tu vispār saceri tās jaunās dziesmas, tev vienkārši koncertais koncerts, nu, kaut kāds pāris nedēļas varbūt ir brīvs. Tad tā, ja
2: nav,
0: tā...
2: nav bijis brīvs.
0: Nav? Nedēļ. Vispār, jā?
2: Nē, vispār, nu. Man decembrī
0: speciāli. Tad pa kurā laikā tu dodies kaut kādā studijā, ko tu,
2: es
0: kurā brīdī tu to dēļ?
2: Es rakstu vienkārši, man nav variantu, es vienā dienā sajūtu, pūkstens 5 pa dienu ir, es sajūtu, man gribas rakstīt, man nāk kaut kas, un tad es uzrakstu kādam no saviem džekiem, man kopā, nu, mēs esam septiņi kopā sastāvā. Un tajā brīdī, nu, kāds vienmēr tiek, un tad es pulkstens 9:00 vakarā piesēžos, uzrakstu dziesmu un vispārēju, un tad jau kādos vienos pabeidzam to sesiju, un tad es atkal esmu, nu, no rīta atkal nākamajos darbos.
0: kaut kāds māveris ritenis.
2: Jo ir īstenībā vēl viena lieta, ko es neesmu varbūt tik publiski nemaz vēl ziņojis. Ne, es esmu kaut ko minējis, bet tagad tas ir skaidrs. Jaunam albumam arī šogad būs būt, protams, šajā dziesmā.
0: Ja par to ierakstiem es tieši jautāju. Es domāju, nu, kaut kad jau taču būs, bet nu, tu pats
2: jo, pagājušajā gadā arī bija albums, un mēs tagad šobrīd ir tāda maziņā lietiņa, laikam, ka katru gadu būs pa albumam, jo man ir ko teikt, un es gribu to teikt, kamēr man ir ko teikt, un es saku, es rakstu, un man palīdz mani draugi, un baigi forši ir. Un,
0: ja tiešām nav jau jēgas atlikt tās lietas kaut kad vēlāk laika, jo jādzīvo ir tagad.
2: Jo šis albums arī, kas tūlītām nāks ārā pēc kāda laiciņa, viņš būs, jo dzirdēts dziesmas jau tikko Rāju kopā, ko mēs izdevām dziesmu būt, tad arī ir Bukti kopā, vēl viens duets, kas mums ir īsts rock'n'roll prieks. Jā, Bukti vienkārši, viņi ir brīnišķīgi. Tad ir tas pats Skumis glāzē, un tikai vienreiz dzīvot, un vēl nāks papildinās. Es šobrīd tēmēju uz, man liekas, es kā ierastu, es savu nolicu, man vajag 10 dziesmas albumā.
0: Nu jā, nu tagad iznāks tā vinila plate, atnes lūdzu, jā, jo mums
2: protams,
0: ir viena kolekcija.
2: Vien tev ir, vienu es tev atnesīšu, jā. Un tad nākamo drīz arī.
0: Lai vinila terapija arī būtu ko nu, patērēt, vai mums nevajag kaut ko uzspēlēt. Nu labi, tad lai labs tas 26. septembris, kas pirmais koncerts ir, un tad ir viss pārējie 14. Jā.
2: Un tad, lai... tad sāks tūri, protams, pa vidu būs vēl viss kaut kas, bet...
0: Tad mēs tiekamies Ziemassvētkos kaut kur.
2: Ne, un tur, rekurs saku atbildes uz tavu jautājumu, kad tad es atpūšos apmēram, jā. Vai ne? Decembrī, kad visi spēlē kotletes un tā tālāk miks nespēlē neko.
0: Ak, šitā, tad jā, tās princips, ja tev, ja?
2: Man ir decembrī dzimšanas diena, es esmu dzimis Ziemassvētkos, un tad es saprotu par to, ka ja es visu gadu, tā kā, es arī saprotu, ka es nevaru būt aktuāls visu gadu, vai ne?
0: Un tad, tas jau būtu arī bišķi pat raku.
2: Jā, un tāpēc decembrī es ņemu, man ir viss, jā, decembrī es aizbraucu kādā ceļojumā, satieku vairāk draugus, un tad visu bišķiņu uzelpoju, un īstenībā pēc koncertūras arī visticamāk, ka rehabilitēju savu balstiņu.
0: Okay. Tas arī nav
2: jo masa. Jo pagājušo gadu man bija beigt traki īstenībā. Man bija tik daudz koncertu pēc kārtas, ka es pazaudēju balsi, un man nācās ar visādām vēl medicīniskajām lietām dabūt to balsi atpakaļ uz dzīvajām televīzijām vispār, jo tas bija pieredze, ko es negribu šogad atkārtot.
0: Labi, lai neatkārtojās. Labs ir, klausimies duetu ar Rāju dziesmu būt. Miks Galvanovs, kas bija ciemos šeit, rādēs pie KLB. Kā jau teicu, vienmēr prieks tevi sagaidīt un uzņemt.
2: Apusē vienmēr būtu prieks jūsu Viļņos.
0: Jop, aiziet! Radio Viļņos un televīzijā būt!
5: Jaunums!

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Meitenes, meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu.
3: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH LV.
4: Wow!
3: Un kā ar tevi?

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti Dav 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem Vom 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
2: Gārds, sulīgs un pikants, tās ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
3: Laiks izkustēties! 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sportu.

0: un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvitra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Čau! Es Sarenlaids!
5: Ir skaista diena, tāpēc

0: Satellites ir ātri lēni, pirms tam arī Buu ar Polygon, pirms tam arī ciemos Miks Galvanovskis un viņa kopīgā jaunā dziesma par Aju Andreju dziesmu būt pirmo reizi. Ne tikai, nu jā, ne pirmo reizi, bet izskanēja ar RSVK LV ēterā, tā jau ir skanējusi patiesībā.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Aminata un Itars Busuls izdod kopdziesmu tikai tevis dēļ. Nu, tā ir abu mākslinieku pirmā kopīgā muzikālā sadarbība, kas ir personiskas vēstījumas par vienu no beznosacījuma mīlestības formām vecāku mīlestību pret bērnu. Ar bērnu piedzimšanu dzīvēji parādījās pilnīgi cita jēga. Bērns ir tas viens cilvēks, kuram tiešām es gatavu sadot visu, kas tev ir, lai tikai viņš būtu laimīgs. Domāju, ka daudz vecāku šo sajūtu ļoti labi pazīstās stāstā Aminata. Vēlējos radīt dziesmu, ko arī mans bērns kādreiz varētu klausīties un kas patikt un dzīvot vēl ilgi. Dziesmas tikai tevis dēļ autori ir Aminata un arī Inters un producents J.J. Lašs, jeb Jānis Jačmenkins. Vārda autors ir dzēnieks Mārts Pujāts. Manuprāt, arī iznākos ļoti skaista dziesma par tēmu, kas vienmēr būs aktuāla. Ar Aminatu bija ļoti viegli sadarboties, viņa ieklausās, ir atvērta, viņa bija skaidra vīzija par dziesmu. Man atlika tikai pielikt kaut ko no sevis un viss salikās kopā ļoti dabiski. Man šķiet, ka mūsu duets tiešām elpo. Tā saka Inters Busuls. Viņš šoreik no rīta viesojās trādi rīti pie Laura un Sandas. Aminata un Inters Busuls pirmo reizi rādēs VKLB ar tikai tevis dēļ.
1: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos rādio SVHLV. Un kā tev?
3: Pirmaskaņojums.
1: Acu skatās.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies skandī motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam skandī motors LV vai nāc ciemos skandī motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Pasaules mūzikas festivāls sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafāna. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: Nu tā, beidzot vajag vienu easy bang bang.
1: Easy bang bang.
0: Ķeramies klāt traumētāko dziesmu topā, apskatam. Šoreiz Mārtiņa darinājums, kad promils ribās droši, ka jāskan šim. Nu, tā, ka tās promils ir ribās, tad jāskan OK ar palaišu garām. Ja tam viņš ir atsūtījis bišķi īsāku versiju nekā no rīta, to mēs vēl neesam dzirdējuši rādēs VK LV ēterā. Tāpēc šodien OK ar palaišu garām.
2: La da da da di, traumētāko dziesmu topā. Nu,

0: disko roze. Pirmdienas pēcpusdienā Kristīna jau jautā, kur te var dabūt to palaišu garām. Mārtiņa atsūta linku. Es tiešām nezinu, kur to var dabūt. Nu, tādā ziņā. Atsūta linku, lai es Kristīnai var aizsūtīt, jo viņi dikti grib. Ja? Atsūtīs man, ja?
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt Prieks LV.
2: Уля.
3: Ульяна Семёнова.
4: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma Uļa.lv.
1: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
5: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.

to, laikam ar skanēja jauns mēnesis radies VHLV ēterā, nāca ar mani paklusēties Kristīnei pārsūtīja. Mārtiņš dev atļauju, mēs pārsūtījām Kristīnei dziesmu palaižu garām. Grupas OK izpildīja manu pārveidoto versiju, traumētāko dziesmu topu versiju. Kristīne, es ceru, ko ir OK, jā, es redzu, ka tu atbildi. Jā, tādā ziņā mums ir 286-00-900. WhatsApp līnijas vaļā. Baltās karabeles arī skan. Radies VHLV.

Šonakt un rīt no rīta daudz vietu Latvijā sabiezēs migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos. Rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10 dienā plus 18-19 grādu.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aviokompānijas AirBaltic piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmumu dzīvotspējai un uzņemas risku. Tā vērtē SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuits. Finanšu konsultāciju kompānijas Prudentija partneris Ķirts Rungainis savukārt norāda, ka AirBaltic sāktā finanšu saistību restruktūrizācija atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai ļaus avio sabiedrībai pagaidām atlikt daudzus maksājumus. Kā ziņots, AirBaltic šodien izplatīja paziņojumu, ka sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Režīms pasargājot AirBaltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. AirBaltic lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no AirBaltic pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Zaļo un Zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieku vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākums Uzulnieku vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas Zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien, kā ziņots, Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā publicētā video atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā un nodēvēja notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. 17. Septembrī gaidām arī akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Johns Kohl šodien ieradies vizītē Lietuvā, kur ticies ar šīs valsts ārlietu ministru Kęstuti Budri. Pēc Lietuvas ārlietu ministrijas sniegtās informācijas ministrs pateicies ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Savienoto valstu administrācijai par neatlaidīgajiem centieniem atbrīvot Baltkrievijas politieslodzītos. Skotijas, Ziemeļīrijas un Velsas lielāko nacionālistu partiju līderi šodien Velsas galvaspilsētā Kārdifā parakstījuši vienošanos, kurā pasludinājuši tiesības uz pašnoteikšanos. Visas trīs partijas par mērķi uzstādījušas izstāšanos no Lielbritānijas, taču tām ir dažādi priekšstati par to, kā to panākt un kad tas varētu notikt. Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo mediju aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonadēļ Briselē gaidāmajā runā plāno pievērsties iespējamam sociālo mediju aizliegumam bērniem visā Eiropas Savienībā. Aizvien vairāk valstu mēģina ierobežot piekļuvi sociālajiem medijiem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveicieni!
2: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davai, davai, davai, saģemās, iet.
1: Šūdi un Visiem temerī, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
3: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
4: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH, LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes un sēni.
4: Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volfu. Pie velna, ak Dievs!

0: Alicia Oiriela!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Oj, stunda ir aizskrējusi vienkārši nemanot brīnišķīgā sarunā ar Miku Galvanauski. Un darot vēl visādas foršas lietas, Kristīne esam aplaimojuši ar jaunu versiju. Jā, vien to foršo dziesmu, ko Mārtiņš tur sataisīja, dziesmu palaiši garām. Paldies Mārtiņiem un iepriecinājuši esam ar Kristīni. Mārtiņš saka, lai sūta šokolādu uz engūras pakomātu. Kristīne, jā? Saprat, kas tev jādara? Uz engūras pakomātu šokolādu jādara Mārtiņiem. Tas par traumātākajām dziesmām. Oh, recepšu spēle atkal ir klāta sadarbībā ar Lido. Kad rīti kļūst dzestrākie, mainās arī tas, ko gribas uz šķībi. Nu, taču mainās, ne? Rudens sezonā. Lido rudens sezonas garšas piedāvā sātīgākas un izteiksmīgākas izvēles. No cūgaļas kakla karbonādes tripeļa marinādē līdz sildošais sēņu krēmzupai. Kura garša tev visvairāk? Tu pasaki, ka ir rudens klāta. Tas ir sēnes. Tie ir bumbieri. Šis bija labi. Bumbieri. Sildošā zupa, sātīgi gaļas maltīti vai rudens garšvielas. Kā ir ar tevi? Kura garša tev visvairāk pasaka, ka rudens ir tiešām klāts? Nu, ko tu vispār izvēlētos tajā pirmajā rudens vēsajā dienā? Kad sēņu krēmzupu vai cūbeļas kakla karbonāde, tripeļu marinādē vai kad salāts ar bietēm un dorbū sieru? Vai vēl kaut ko? Atraksti 28600900. Mēs sākam kolekcionēt tās rudenīgās receptes, jā, rudens sezona ir klāt. Bija tāds tā kā bišķiņ jau vēsumiņš, tā sajūta bija. Tā ir tāds vēsumiņš klāt. Sestdienā, ja nemaldos, tas piezagās. Tāda vismaz man bija sajūta. Par rudens ēdieniem runājot, tātad receptes. Kolekcionējam tās. Mārtiņš tas nav. Tas ir Andis. Sveiks, Arts, sveiciens pirmdienā. Šodien piedāvājumā būs pēc svētdienas sēņu piedāvājums. Jā, īsti tēmā. Tātad, ja es sēņotājs tikpat labs kā baledējotājs, es, protams, par sevi, ir salusījušās, ir pāris saujas gaileņu un skaidrs, ka mērcēja par īsti. Tad var pagatavot ekstravagantās gaileņu. Gaileņu maizītas ar kausētā siera pieskārienu un bekonu kraukšķiem. Smaidot cepam līdz nekraukšķīgumam bekonu sagriezt gabaliņos, pēc tam sviestā apcepam sausas, iepriekš notierīts gailenes, pievienojam sāli, piparus un nedaudz citronu sulu. Uz pannas viegli apgauzdējam maizītes, maizītēm ziežam kausēto sieru pa virsu, liekam virsu apsetās gailenes un bekonu un baudam. Jā, Anta, paldies! Tā, Kristīna bija tā, kas bija priecīga, jā. Ligita raksta ar visām bildēm ir atsūtījis labdien lazaņa top, kad oma laba un no meža gaļa sava, kā tik garšo. Ēd vien nost, ja uz zobi ir ko kost. Lazaņu bieži gatavojam garšo. Jā, Ligita, piefiksējām nākamā recepte. Valija ir atsūtījis. Čau, ilgi domājam, ko gatavot. Un šodien par labu mums ir vārīt un apcept makroni ar maltu gaļu, kraukšķī gurķi, Valija. Un sēnes arī, jā, vēl klāt. Tā, nu, Mārtiņš raksta kārdieni. Un Leonīts ir atsūtījis. Ar šī vakara recepte būs saļanka. Labu apetīti. Vienkārši saļanka. Piefiksējam šīs visas receptes, kā jau tu labi zini, mēs nedēļas pēdējā darbdienā, piekdienā lozējam. 30 eiro dāvanu kartu no Lido. Tātad 28600900. Tāds rudenīgās receptes es gaidu no tevis.
3: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

0: Tādēļ bumci, bumci. Mums arī šeit bumci, bumci. Rādēs VHLV. Daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem, kam šodien dzimšanas dienas. Starp citu, jā, Gustavo.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
7: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
8: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
9: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
10: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
11: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu. Ar Volpu.
0: Kā jau vienmēr šajā laikā mēs turpinam kolekcionēt gardās vakariņu receptes. Cerams, esat lekuši zirgos un karietēs un domājat par to, ko vakariņā sēst. Pagaidām esmu saņēmis receptes no Leonīda, arī dzen no Valijas, no Ligitas, kā arī Anda. Gaidu vēl uz 28600. Gaidu vēl uz 28600900. Un kā ir ierasts, piekdienā lozēsim 30 eiro dāvanu.

0: ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.

0: rītā pulksten 6:20, 6:25 plus mīnus. Un paklausījos rīta programmas sadaļu, kurā viņi runāja par tēva dienu. Kaspars jautāja Andrim, nu kā te gāja tēva dienā? Kā te gāja? Nu, svētdienā. Par to tad arī bija saruna. Šorīt no rīta es ceru, ka vēl nebija pamodies, ne? Un nedzirdēju, tāpēc tagad vēlreiz.
1: Nāc atpakaļ!

0: Andri.
1: Nopeldējos. Viss. Jūs piešķirat tev vērību šai dienai?
0: Es ne, galīgi nemaz, vienkārši nu, tā, tā cilvēka.
1: Es šorīt uzzināju, kā esot bijusi. Jā.
0: Nē, nu man, man tā kā, nu meita man.
1: Satēvoja.
0: Meita, jā, apsveic,
1: jā.
0: Bet pēc tam meita nolasīja ābols un aiz dābols izspiest sulu.
1: Man būtu te nolasīt dzēju, nu tas būtu labāk, tad nolas ābols vai labāk, vai kolosādu.
0: Nezinu, es labāk, ka es būtu, es tomēr,
1: ne, un tu nolasīt nu, dzēju.
0: Mugura nav loterijā vinnēta, tomēr tad labāk nevis dzēja, bet āboli. Ko aizved, zini, sulas piedri, ritīgs.
1: Jā.
0: Nu, ābols gumbies.
1: Nu, redz, tu sūdējies, nu, viss normāli.
0: Nē, viss.
1: Jā. Nu, jā, šitā bijusi. Pagaidu, un kad te būs tas onkuļa diena, kaut kāda?
0: Jā, un tanti.
1: Tantiņa onkulīša diena.
0: Tantiņa onkulīša diena, tos varat salikt kopā.
1: Tos salikt kopā, jā. Protams, tagad arī tas tik viegli liekās kopā, pats par sevi saprotams, ka tā tam jābūt ir.
0: Tantiņa onkulīša, jā.
1: Tāds gājiens kaut kāds, vai tāds kā praits, tāds tantiņa onkulīša praits. Nu, lepnums tāds kā lepnums gājiens ir, dižāšanās, viss iziet ielās un kaut kā. Un tā, tas būtu labi, jo tos, kas pa sienam pa tuvāk tie, nu, tēvs, māte, tos jau jā, tos, no kuriem var viegli uzreiz, kurus var noslaukt,
0: vai
1: ne? Tos tālākos, jā, pēc tam brālēnu diena kaut kādu māsīcu no, svētki,
0: tur
1: viss, trešās pakāpes švāģera nedēļa. Vai ne, kaut
0: nu,
1: kāds,
0: švāģerdiena, nu, tas švāģerdiena, jau, jā.
1: Tad ir vēl jā. Kaut kas tur iet, tas...
0: Tur var katru nedēļu piemeklēt.
1: Droši vien, vedeklas, mīļās vedeklas, tad znota...
0: Sievas mācas.
1: Znota otrdiena, znotrdiena.
0: Jā. Sieveni, nu, arī var svinēt. Nu, tad kā, jūkuši visādi.
1: Tas ir vēl... Kaut kas tur vēl...
0: Tas cilvēku daudz.
1: Pamāšu.
0: Jā, patēva.
1: Pamāšu tev, pamāšu sev.
0: Jā.
1: Pamāšu svētki vēl ir. Nu, nē, tu skaidrs. Jā.
0: Tā vien būs.
1: Tā vien būs. Gads knap. Gads būs pa īsu beigās.
0: Un tad vienīgais tur vēl kas vēl, nu, vēl piesprūk klāt Jāņi.
1: Jā.
0: Kapu svētki viss cauri.
1: Mantinieku. Kaut kāds festivāls, sabrauc viss, kas cierē uz tavu naudu, vai ne, un īpašumu. Jā. To, ka tu viss tur jautri, jo tur jau ar klopi varētu būt.
0: Kaut kāda draugu diena ir tāda, ka draugu...
1: Nē, tas nezinu, šitas nezinu.
0: Šitas nezinu, vai gara...
1: Šodien draugs rītu vairs nezinu, tur vajag tāds ciešāks saites.
0: Nu tāds, no kuriem tu nevar tikt vaļā, viņš tev vienmēr tāds.
1: Jā, nu kā tad, jo alimenti jau ir svēts lieta, vai ne, skats, ka nevar tikt vaļā. Un tas...
0: Pareiz, jā.
1: Tā, jā.
0: Nu, šitas ir, jā.
1: To vajag kaut kādā likuma projektā dot kaut kādā kultūra pamatkapitālā.
0: Šitais, man liekas, iet uz labklājības ministriju. Nu, šitais.
1: Tas bija tas... Nu, jā.
0: Bija labi klājies. Bija.
1: Ļoti labi klājies. 3,2?
0: Ko?
1: 3,2?
0: Nē, 3,09. Tā bija pēdējā zīme, ko es dzirdēju.
1: Tas nav. Tas nav švaki.
0: No,
1: cienījami.
0: Tas ir cienījami. Un kādu labu laiku tas ir tā cīnīts ar to.
1: Jā. Nu jā, labklājības ministrija varētu tagad...
0: Nu šito...
1: Tagad izlīst ārā no nepatīšanām organizējot švāģeru svētkus.
0: Ropažos.
1: Pie tam tu... Tur ne.
0: Tu?
1: Nemaz. Nemaz. Negrāma.
0: Jā,
1: tieši. Zobu dod. Koč pendel. Ko pa to teikt švāģeri?
0: Ko?
1: Ko pa to teikt švāģeri, viņiem tomēr...
0: Tie aizies pa klusto pieliks vaigus, tas ir skaidrs. Tur pataisa estrādes.
1: Atkaldzers not kam. vakariem, kā diskotēka Alliance, kurā tur gadā. Daudzum.
0: Nē. Tramvajniekos arī strēba no krūzītiem, tā kā
1: nemetās. Kā mēs to krūzi? Nē, viņi ir tielie.
0: Tā kā jā.
1: No otrs krūzi uzdara, un tā šausīgi.
0: Uz kapi.
1: Katra zēra no divām krūzītēm.
0: Tieši tā. Nu, forš, nu redz, redz, cik labs ieteikums labklājums ministrijai.
1: Jā, jā, jā.
0: Kā tālāk rīkoties, kā tik tārā no šīs kutelīgās situācijas.
2: Klausies vai projām, bēbē brokastīs.
3: Diskoteka Nianse. Jā, pareizi, es atceros, tāda arī bija tiešām Nianse. Diskoteka Nianse. Eleganti izklausās, un tramvajnieki arī bija. Nē, tur es esmu tiešām arī spēlējis. Tramvaj un trolejbūs pārvaldes kultūras namas viņš bija, jā. Tramvaj un trolejbūs pārvaldes kultūras namā. Savos tīnēģeru gados tā attīstīja savu DJ karjeru. Tramvaj un trolejbūs klubā. Nē, kultūras namā, sapratu. Jā, nu, ko viņi rītā runās, man nav ne mazākās nojausmas, tāpēc jāieslēdz rādio. Rīgli jāieslēdz rādio no rīta.

0: viņi tiešām dziedāja laicīgi, ja atvainojos. Cvetes un vīns un laicīgi atvainojos. Ja ne, viņš neatvainojās laicīgi, viņš bišķi nokavēja ar atvainošanos, bet tādā ziņā viss kā tēmā. Tādā ziņā es kā tēmā trāpīju. Uz sīnu!
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā. Neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
10: Sveiki!
11: Te!
10: Te! Vienmedēja piedzīvojumi! Un tu klausies!
11: Radio SVH!

lai tev veiksmīgs ceļavējš braucot karietē no darba uz mājām. Un klausoties Radio SVHLV, pievedē piedzīvojumi ar ceļavējš Vēstnieks un Julian turpinājumā. Ar tu pievelc. Nu, labvakar.

0: Pamani pirmo signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem – īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
4: Čau! Tu Kris Noa un tu klausies radio SVH LV.
5: Radio SVH LV ir ielās ar

0: Mēs pārtiekam viens no otra. Un nevis no pārtikas precēm. Kris no pērkons labano gabalu rādē SVH LV ielās kopā ar mums.
1: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudam.

0: un pat Rīčāra Naķēša zinātni, starp citu, rīt tieši šajā laikā straumētāko dziesmu top desmitnieks, un tad jau noskaidrosim, kurā pozīcijā ir Raķešu zinātne. Tagad ziņas!
1: Šonakt un rīt no rīta daudz viet Latvijā sabiezēs mīgla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos, rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš, no rīta dažviet mīgla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10 dienā plus 18-19 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Aviosabiedrība AirBaltic ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Šis režīms, pasargājot AirBaltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā nolemts šodien notikušajā ZZS valdes sēdē. No šodienas labklājības ministra pienākums Latvijā pēc premjera rīkojuma pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā video paziņojumā šodien atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlojot. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos ir bojā gājuši jau 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta dēļ šo trešdienu 16. Septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, par to liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Protesta akcija simboliski notiks gadu pēc iepriekšējās protesta akcijas, kad reisi nenotika vienu stundu. Pārvadātāji norāda, ka šī nebūs vienreizēja akcija, ja nozare netiks sadzirdēta. Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci ir izšauts aizmugurējo durvju stikls. Apulksten pusdesmitiem vakarā policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējais durvju stikls. Sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un meklētas iespējamās vainīgās personas. Ieviešot obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas, 23% komerc radio klausītāju pārtrauktu klausīties radio vai saturu patērētu citur. Par to liecina aptauja, kas īstenota pēc Latvijas raidorganizāciju asociācijas pasūtījuma. Aptaujā secināts, ka 69% radio klausītāju uzskata, Latvijā radītā mūzika jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta radio ēterā. Līdz gada beigām noslēgsies Kundziņsalas robežu čērsošanas vietas Rīgas ostas caurlaižu punkta un Kundziņsalas pārvada būvniecības darbi. Tā informē uzņēmums valsts nekustamie īpašumi. Bet Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos. Kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi, lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīckalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apved ceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventē ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai divi luksofora posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases panākumu Eiropas čempionātā sekmēja veiksmīga komandas spēle, nevis kāda individuālais sniegums. Tāpēc atgriešanās Latvijā no sacensībām atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Nauris Miezi. Jau ziņots, ka svētdien Latvijas 3-3 basketbola izlase Antverpenē Eiropas čempionātā izcīnīja pirmo vietu. Latvijas 3-3 basketbola izlase šogad triumfēja gan pasaules kausā, gan Eiropas kausā. Miezis izcēla, ka tas liecina par Latvijas basketbola attīstību pareizajā virzienā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
2: Baz, roku dziļāk maisiņā.
1: Man pašam arī.
2: Dziļāk maisiņā.
1: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
3: Sveiciens visiem, novēlam sveiciens un visi sveicams sveicējus.
2: Dziļāk maisiņā.
3: Un sveicēju sveicis visus.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Let some

0: Zargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Iespējams, tikai tagad tu esi pieslēdzies Radio SVHLV, ar ko es tevi arī īpaši sveicu. Arts Volps joprojām ielās kopā ar tevi. Kā vienmēr darbdienās no 4 līdz 7 mēs esam kopā. Esam pagūjuši izdarīt jau daudz darbus, paklausīties jaunu mūziku. Miks Galvanovskis arī bija ciemos. Iespējams, ka šo palaid garām, bet gan jau arī ieliks YouTube šo interviju. Un ja vakarā sanāk kāds brīdis, paskrolē telefonā un paskaties, ja kaut ko es palaidu garām, kas šeit notiek Radio SVHLV. Vienu lietu, iespējams, tu nepalaidīsi garām, it sevišķi, ja tagad tu esi pieslēdzies Radio SVHLV pēc minūtēm, pēc 15, ne, 20 minūtēm mēs sazvanīsimies ar Liepāju, ar Valdis Kuiņu, kas pārstāv kopā ar esošu draugu organizācijas. Sirsnīgs paldies par papildinājumu mūsu vinila skapī. Kopā reta esošu draugu organizācija ir papildinājusi mūsu vinilu skapi ar vinilu platu pārcēlājus, ko mēs nobaudīsim arī ir vinilu terapijā. To es jau te tagad varu pačūkstēt un mēs sazvanīsimies arī ar Valdi un uzzināsim vairāk par šī albuma tapšanu, kas tur notiek, kāpēc vispār tas notiek. Tā kā paliec kopā ar Radio SVHLV un tagad ir jāapsveic Ants ar otro Austras balvu. Austras balvas pasniegšanas ceremonijā. Es biju pagājušajā sestdienā. Viss tā teikt notika uz tip topu un Ants ieguva otro Austras balvu par albumu 2-2-2. Apsveicām! Čau! Es nezonā!

0: Rītdienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Šīva Rivete, Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Ceru, ka arī tevi, Radio SVH LV.

0: kombinācija mūs dižmega hercos pagājušajā piegienā un runāja par šo dziesmu par savu jaunāko EP Rudens. Sezonālu rakstura ieraksti. Rakstura ieraksti. Markusam nāk vajā. Vēlreiz tas no Rudens.
1: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: pirms tam arī Olga ar Tu mani smīdina, Olgas jaunākais sacerējums. Bad Habits ar citu laiki, tāds man plāniņš, un drīz jau arī vinilterapija un zvans. Zvans Valdim, jā!
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: viens no svaigākajiem ieguvumiem mūsu vinilu plašu kolekcijā. Paldies Bad Habits par jaunāku albumu Citi laiki. To arī paklausījāmies pagājušajā piekdienā starp citu vinilu terapijā. Jā. Šodien būs īpaša vinilu terapija.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Volfa vinila terapija.
0: Jā, šodien īpašā vinila terapija ar sazvanīšanos, ar nelielu interviju ar Valdi Skujiņu. Sveiks, Valdi, vai tu mani dzirdi?
3: Sveiks, Arti, jā, ļoti labi dzirdi. Tu ielās izgājuši.
0: Jā, es esmu kā vienmēr ielās šajā laikā. Valdi, tu esi Liepājā,
3: jā? Jā, es esmu Liepājā.
0: Sveiciens Liepājai. Nu, lūk, šodien mēs parunāsim par albumu Pārcēlājs, kurš nu pat ir iegūlis mūsu vinila kolekcijā. Paldies tev, paldies jums visiem par šo. Grupas nosaukums, kā jau tu esi teicis, jau iepriekšējās intervijās kopā reti esošu draugu organizāciju, nu izklausās gandrīz vai tā kā tādu slepenu biedrību. Cik bieži un kādos apstākļos šī organizācija vispār tiekas?
3: Manuprāt, ka nosaukums ir ļoti precīzi nosaka reti. Tas nosaukums parādījās kaut kur, manuprāt, kad pagājušā gadsimtā un tās autors ir Armāns Augsnes. Jo viņam bija, nu pēc tam, ka viņš arī aizgāja, teiksim, uz galvaspilsētu no grupas Kredo šeit no Liepājas, tad viņš arī tā par etam, teiksim, tur varēja tikties ar draugiem, un tādēļ viņš arī tādu nosaukumu izdomāja kopā ar etu esošu draugu organizāciju. Patreiz brīdī mums tas ļoti labi atbilst, mēs patiešām reti tiekamies.
0: Nu jā, bet kā tad šajās tad retajās tikšanās reizēs tomēr sanāk tāds pilnvērtīgs albums, kā to izdodas vispār radīt?
3: Manuprāt, ka tam jau ir tāda diezgan gara vēsture, jo Olafa Dzēja sākās jau pagājušā gada simtenī, kad vienā no Liepājas jubilējām parādījās tāda kasete ar Olafa Dzēju, kura bija Edgar Silacērp, Jūra Pavītola mūzika. Pēc tam, teiksim, vēlāk tas pēdējais, ja es nemaldos, mēs Liepājai pasākums bija arī ar Olafa Dzēju, ja, kur ir tā, nu, no tā laika ļoti populāra dziesma, kā Bruģakmeņa, Tomas Klēņa par tiem, kā tie Liepājas galvas ir. Un tur arī parādījās divas dziesmas, kas ir, ja tu gribi Liepājai izspēlēt vai pašā vidū Liepājai, ja, kas ir. Un tās arī ir šajā skaņu platē, un pēc tam mēs vēl spēlējam, kad Olofs bija šajā saulītā 85 gadu, tad mēs uztaisījām koncertu ar viņa mūziku, un toreiz arī bija koris klāt, tikai ne Nīcas vīra koris, bet Liepājas koris laiks, un tā palēnām, līdz kamēr mēs ar apsēdamies un teicam, ka beidzot to vajadzētu ielikt platē, citādāk jau mēs esam izdziedājušies, izspēlējušies, un tas var pazust. Nu, tā tas radās.
0: Nu jā, tajās kopā esības. Jā, esošajā reizēs tomēr sanāca ierakstīt to Pārcēlāju. Vispār albuma nosaukums ir Pārcēlājs. Un šis vārds nes tādu ļoti, ļoti spēcīgu tēlu. Tas var būt laivinieks, kas pārceļ pāri upei, vai tēla pārēja no viena laikmeta citā. Nu, ko Pārcēlājs nozīmē personīgi tev un pārējiem grupas dalībniekiem šajā dzīves un muzicēšanas posmā?
3: Man liekas, ka teiksim, ja mēs tā ņemam, kā tas ir, tad tas pirmais, ko tu teici, Pārcēlājs, kas pārceļ

0: pāri upei. Aha. Kadreiz jau šādi pārcēlāji bija diezgan populāri, man liekas, ļoti daudzās vietās, kur
1: tilti. Nu, 70. gados arī, jā.
0: Un tas jau Olaf laikā bija tāds, kad, nu, viņš jau daudz mīlēja ceļot, un viņam arī bija draugi visur, un tad viņš droši vien arī sastapās ar šādiem pārcēlājiem. Un bija sevišķi pie Vērtas vēl jau tilti, man liekas, tur Skrundā, pēc tam nākošais, ja es nemaldos, tikai Kuldīgā, bet pa vidu ar kaut kā vajadzēja tikt pāri uz otro pusi.
1: Jā, tāpēc jau tie pārcēlāji bija. Tas kredo skanējumā vienmēr ir bijis tāda manām melodiskā elegance un Liepājas rockmūzikas tāds pamatīgums. Nu, kā jūs albumā pārcēlājas balansēt starp šo nostalģisko un atpazīstamo skanējumu, ko klausītāji mīl jau desmitiem daudz gadu garumā? Un starp to mūsdienu skaņu ierakstu, teiksim, iespējām, kāds šobrīd ir tas vecais un tas jaunais, kā tas skan kopā?
0: Zini, kā tas ir. Ja mēs tur visi apsēstumos, kas piedalījušies ar visu kori, tad droši vien iznāk tāds maziņš, nu, es negribētu teikt maza saruna, bet, nu, tā, pie tāda rezultāta būtu grūtāk tikt. Mēs uzticējāmies Edgaram Silacērpam. Uh-huh. Viņš savukārt, nu, Jēkabs Ozoliņš klāt, nu, tā viena kvalitāte zīme, ja? Jo Jēkabs, ko dara, mēs viņu arī pirmo reizi, viņam, man liekas, pastāvēšanas vēsturē nosēdinām pie klavierēm, un ierakstos viņš arī spēlē klavieres, ne tikai, kā teikt, diriģē un sagatavo kori. Tad Edgars Jēkabs un, protams, Egils Mešs, kas mūsu skaņu, tieksim, jeb studijas producents, pārējie izdarīja savu darbu un teica, mēs būsim ļoti priecīgi par rezultātu. Nu.
1: Tā kā tās vecās skaņas kopā ar tām jaunajām skaņām ir tomēr labi sasaugušās un tas viss vis kopā labi izklausās. Nu jā, un albums ir izdots, bet mūzika, nu, tā pa īstam sāk dzīvot tieši uz skatuves, tad čam piekritīs. Nu, vai plānojat kaut kādus pārcēlāju koncertūru vai kaut kādus īpašus prezentāciju pasākumus?
0: Zini, tā riktīga konceptūra pastarēdi netiek plānots, bet es nekad nesaku nekad, bet, teiksim, vairākus darbus mēs esam nospēlējuši, un arī tagad mēs taisamies nospēlēt, teiksim, tad, kad ir tāds, ja tu atceries, diktāts latviešu valodā, tagad Liepājā viņš vēl joprojām notiek, pa godu Olafam, Martiņš Vilsons lasīs šo diktātu, un pēc tam kopā ar esošu draugu organizāciju paspēlēs dziesmas, nospēlēs ar Olafu dzēju, un tad arī, protams, ka no šī albuma. Tas ir tuvākais. Mm-hmm. Bet es nekad nesaku, nekad visādi var gadīties.
1: Jā. Nu, ja tev būtu jādod klausītājiem tāds viens ieteikums vai, nu, tā saucamā tā lietošanas instrukcija, kā vislabāk noklausīties šo albumu pirmo reizi, nu, kādā noskaņojumā, kur un ar ko kopā, nu, kāds tas ieteikums tev būtu un tā lietošanas instrukcija šim pārcēlājam?
0: Labs jautājums. Un es gribētu atbildēt tā, ka Raitis Pavlovičs, tas ir mūzikas telpa vinilu koks īpašnieks un šefs, viņš vienmēr saka, ka tādu mūziku vajag klausīties. Apsēsties, uzlikt uz labu atskaņotāju, skaņu plati, noklausīties. Ja pa garu, tad vispirms vienu pusi, tad, teiksim, kaut ko padaru un noklausīties otru. Garām ejot, nu var jau arī tā, bet manuprāt, ka šoreiz vajag to izbaudīt.
1: Nu, tad izbaudam arī šodien vinilu terapijā pēc šīs burvīgās sarunas dziesmu, kur tu esi pārcēlājis. To es esmu izvēlējies vinilu terapijā. Tā ir albuma ievadošā kompozīcija, kuru mēs tūlīt arī, tā teikt, liekam uz skaņu plates, un kā tu teici, labu atskaņotāju vajag. Mums ir tīri labs atskaņotājs. Un...
0: Jā, es esmu redzējis, ļoti labi.
1: Jā, tā kā to mēs arī darīsim. Paldies tev par sarunu. Un lai viss izdodas. Un, kur tu esi pārcēlāji? Paldies tev, Aldi, un aiziet vinilu terapijā. Ai, čau.

0: Vinila terapijā, kur tu esi pārcēlājis, no albuma pārcēlājis, kopā ar reti esošu draugu organizāciju. Paldies Valdim par sarunu.
1: Volfa vinila terapija.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
6: Biļetes meklē Biļešu servises LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

Rīt noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir numur viens straumētāko dziesmu topā. Mūzika un tikai sakāmā ar tu zini man no galvas. Rauma ar garas naktis, garas dienas. Vispirms, Ex the Base un Māru Manhausteiner. Pilni viņu mani.

0: Ei, garas naktis, garas dienas. Garā pirmdiena ir noslēgusies. Šis ir Raum.
1: Ārtis Volfs.
2: Ārtis Volfs.
1: Ir devies mājup. Atā!
3: Bet tu gan paliec.
0: Tu jau zini, kas tūlīt parādīsies televīzijas ekrānos. Anatolijs Reibants, Rojs Skrebels. Vakar sporta stunda no dižstacijas studijas. Mēs tiekamies rīt. Rīt jau otrdien. Ne? Lai forši pirmdienas vakars, atā!
4: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
8: Radio SVH LV.
9: Labākās dziesmas
10: latviešu valodā.

0: Tikai šodien! E-pirmdienā! Jusk LV! Papildu 15% atlaide visam pirkumam virs 100 eiro ar kodu E-pirmdienā! Pasteidzies! Piedāvājums spēkā tikai šodien, 14. septembrī, interneta veikalā Jusk LV!
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
6: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Skats nākotnē.
8: Caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVHLV.
8: 100 FM.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
4: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

0: idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH LV rubriku
2: Starp mums ir ķīmija
1: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 7:30 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
2: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Johannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Radio.
6: Radio.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad Biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
0: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
3: Tikai šodien, e-pirmdienā, Jusk LV papildu 15% atlaida visam pirkumam virs 100 eiro ar kodu e-pirmdienā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā tikai šodien, 14. septembrī, interneta veikalā Jusk LV.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai leasings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Pirmo reizi Latvijā. Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: pašu.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79 zobu pasta Elmex Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
5: Top, top, top!
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
9: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
10: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Labikata.
1: Radio SV HLV. HLV. Jaunums.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Oh!
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Ja? Nu tad klausies tālāk par Skudrulēna Ferdas piedzīvojumiem. Nākamajā dienā virs Skudrulēna Ferdas mājiņas laidelējās Mārīte. Vairākas reizes viņa griezās riņķi, brīžiem jau šķita, ka laidīsies zemē, taču nenolaidās. Neteica ne A, ne B un atkal aizlidoja. Droši vien viņa jau būs apvaicājusies māmiņai, Ferda prātoja, un tagad laikam ieradusies apskatīties, vai esmu viņai noķēris kādu sienāzi. Man jāsāk strādāt. Viņš žirgti pietrūkās kājās, jo nolēma darināt laso un noķert Mārītē kādu skaistu sienāzi. Ferda paņēma garu vīru no zirnekļa pavedieniem, kā lai iztaisīja lielu cilpu, bet tad apmūsa. Jā, kā to laso īsti met, man izpirms jāizmēģina. Viņš saka, kriest to riņķi virs galvas, virvi gaisā veidoja cilpas, apļus, astotnieks, pat kliņģers. Tā visādi spirinājās, un gal galā, kad Ferda to svied uz priekšu, iepinās kumelītēs. Nu tā, ka nebija nemaz iespējams to izpiņķerēt laukā. Un te pēkšņi ieradās Vabole aplamnieks. Kā? Jūs nezināt, kas bija Vabole aplamnieks? Nu tāda dīvaina Vabole. Kur tā dzīvoja, es nespēju jums pateikt, bet ik viens viņu pazina, jo aplamnieks visu zināja un visu prati izskaidrot. Proti, kad aplamnieks bija vēl tārpiņš. Kā tad tā? Jūs nezināt, ka vabole vispirms ir tārpiņš un pēc tam tikai vabole? Oi, Dieva, nu tad jau man viss vispirms jāpaskaidro. Proti, kad vaboles kundze vēlas bērnus, viņa izdēja pavisam maziņas mazītiņas oliņas. Tās ir tik mazas, ka tad, ja no tām tulīt piedzimtu vaboles, tās būtu tik sīgas, ka nevarētu nesaskatīt. Par tām pat nebūtu vērts runāt, bet to jau nu nedrīkst. Vispirms no tām piedzimst tārpiņi, un šie tārpiņi, ko tik var sadabūt? Ņaug, aug, aug un pastāvīgi ēd, kamēr kļūst tādi pamatīgi lieli un resni, un pēc tam viņi ievīstās. Daži cietās kūniņās, citi atkal mīkstās pēlīšos un aizmieg. Un tad guļ, guļ, guļ, un kad atmostas, paukš, kūniņi vai pēlīts saplīst, no tās izlien skaista, liela, spēcīga vabole, un tuliņ izlido pasaulē. Nu ja, un tā tas ir arī ar kāpuru un tauriņu. Ar vabole aplamnieku bija tā, viņa māmiņa iedēja oliņas kādā kokā, un lukas atgadījās, otrā dienā atnāca malkas cirtēja un koku nocirta. Zāģētavā to sazāģēja dēļos un aizved galdniekiem. Viņi tos noēvelēja, sanagloja kopā, nu un tieši šis viens dēlis ar vaboles oliņu bija piesists pie jaunā kinoteātra balkona margām. Un kas notika tālāk? Nu kā, no oliņas izšķīrās maz tārpiņš, ko sauc par kāpuru. Šis kāpurs grauž un grauž, pārtiek no koksnes, kur aizšķīlēs, un pēkšņi izlien no koka laukā galva. Un ko viņš redz? Lielu tumšu zāli un apgaismot ekrānu, pa kuru čāpo visādi smieklīgi cilvēki, un zālē visi smējas locīdamies, ko tad pašreiz rāda, nu jā, kinokomēdija. Kāpuriņam tas ārkārtīgi patika. Tāpēc viņš vienmēr, kad sākās filmu programma, izgrauzās laukā no koksnes un noskatījās katru filmu tik daudz reižu pēc kārtas, cik vien to rādīja. Jā, jā, nebrīnieties, ka viņš pēc tam visu prata no galvas. Kad pienāca lielās gulēšanas laiks, viņš ievīstījās pēlīti un gulēja tik ilgi līdz pēlītes pārsprāga. Taču no pēlīšana neizlīda vairs kāpuriņš, bet vabole. Nu jā, vabole aplamnieks. Viņš izstiepa spārniņus un frk izlidoja laukā. Un tur viņš nedarīja neko citu, kā vien visiem klāstīja, ko kino redzējis. Un tas bija tieši aplamnieks, kas atnāca pie Skudrulēna Ferdas, kad viņš vilka ārā no kumelītēm iepinušos virvi. Kas notika tālāk? Par to es tev stāstīšu rītvakar. Bet nu guli, ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazlimsniec vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
1: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt. Laukumā.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
7: Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

vibe check, vibe check. Kur ir palicis lielais flex? Lielais flex. Vibe check, vibe check. Visi sipo tikai stress. Zobi izkartuši, dievam tā var notikt. Viņš jau arī tikai cilvēks un mēs tās noti. Eskalators apstājies uz

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Katra dziesma kā zelts.
2: Katra nots kā dārgakmens.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Ašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piesokās šņaudz un

0: Skatīties muka noķerā.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Viss apkārt zemes ir kā zivis zīme.

0: Radio SRK. LB.
1: Kajiet normāli. Satikšanās.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.